slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika Dana.
2: Mali Radio
0: Unsusanskog. Veliko Sadučo, Bosnika Krupa, Sadim i Dužim, 105,1.
3: Vi slušate
4: Folk Talk.
3: Ovo je radio.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unskog Svantog Antona. Bosna i Hercegovina je država u kojoj Ustav i dalje diktira podjele po etničkoj osnovi, imajući u vidu princip konstitutivnosti naroda. Bez obzira na ono što propisuje Ustav BiH, mnogi političari u našoj zemlji ukazuju da postoji disbalans među zaposlenim i imenovanim osobama. Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem 2025. godine u proceduru ovog doma uputio je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, u parlamentarnoj proceduri se bilo blizu dogovora i u pogledu konkretnih zakonskih rješenja, oko kojih je bilo nekih dilema, što bi praktično značilo širi konsenzus. S obzirom na sve navedene okolnosti, postoje realne pretpostavke da se u narednom periodu učini dodatni, odnosno finalni parlamentarni iskorak po ovom pitanju, te da će nacrt zakona biti i usvojen. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi FH Srebrna Malina, i to nakon što je zatražila pravobranilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine. U obrazloženju suda navodi se da je Ministarstvo financija Federacije BiH zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno s augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,8%, a za dva redovna usklađivanja federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuje testiranje sistema, nove isporuke opreme i obuka osoblja. Prvih 200 uređaja za biometrijsku identifikaciju i 200 skenera već je u Bosni i Hercegovini uz novu veliku isporuku 31. augusta. Stanje na požarištu na Plješivici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak, opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti pozemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez zastoja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusov. Dnevna danas od 32 do 38 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama.

0: Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, DAX, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Ulsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Batak s karabatskom, kilogram 3,95. Jadro napolitanke, 430 grama, 3,95. Perfex, toaletni papir, troslojni, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CH.
0: Obrazovni program Radija Unsusan.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Svantog Antona. Bosna i Hercegovina je država u kojoj Ustav i dalje diktira podjele po etničkoj osnovi, imajući u vidu princip konstitutivnosti naroda. Bez obzira na ono što propisuje Ustav BiH, mnogi političari u našoj zemlji ukazuju da postoji disbalans među zaposlenim i imenovanim osobama. Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem 2025. godine u proceduru ovog doma uputio je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nažalost, u parlamentarnoj proceduri se bilo blizu dogovora i u pogledu konkretnih zakonskih rješenja, oko kojih je bilo nekih dilema, što bi praktično značilo širi konsenzus. S obzirom na sve navedene okolnosti, postoje realne pretpostavke da se u narednom periodu učini dodatni, odnosno finalni parlamentarni iskorak po ovom pitanju, te da će nacrt zakona biti i usvojen. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremeno oduzetog novca Fikretu Hodžiću i firmi FH Srebrna Malina, i to nakon što je zatražilo pravobranilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine. U obrazloženju suda navodi se da je Ministarstvo financija Federacije BiH zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničnog postupka. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno s augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,8%, a za dva redovna usklađivanja federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Najniža penzija za nove penzionere sa 40 godina radnog staža iznosi 714 maraka, dok je najniža penzija za postojeće korisnike 691 marka. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zagarantovanu penziju, taj iznos je oko 871 marku. Prvi uređaj za elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već su stigli u Bosnu i Hercegovinu, a danas će se vršiti provjera da li će nova izborna tehnologija biti spremna za primjenu na opštim izborima. Centralnu izbornu komisiju očekuje testiranje sistema, nove izborke opreme i obuka osoblja. Prvih 200 uređaja za biometrijsku identifikaciju i 200 skenera već je u Bosni i Hercegovini uz novu veliku isporuku 31. augusta. Stanje na požarištu na Plješevici je stabilno, a termalnim snimanjem zabilježen značajan pad temperatura na pojedinim mjestima i do 4 puta. Ipak, opasnost nije u potpunosti otklonjena zbog mogućnosti pozemnih žarišta. Na terenu ostaju ekipe koje nadziru požarište. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na putevima u našoj zemlji odvija bez zastoja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih. Dnevna danas od 32 do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Cijenjeni slušaoci, srdečan vam pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. Danas smo u jačem sastavu. Dobro jutro, želim vam Sanela Hošić.
1: I Đevat Ponjević, dobro jutro draga kolegice, dobrodošli, dobro naši dragi cijenjeni slušaoci u jutarnji program radija Unsko-Sanskog kantona.
0: Biće nam zaista zanimljivo, odavno nismo imali priliku ovako u paru da vodimo jutarnji program. Vjerujem da se i vi radujete ovakvom izdanju jutarnjeg programa vašeg radija. A sada krećemo sa onim prvim servisnim informacijama na području našeg kantona. Situacija s požarima općenito je pod kontrolom nadležnih službi, a stanje se postepeno stabilizuje. Na Plješevici su ugašena sva žarišta, a tek ponegdje se primijeti dim. Primijeti se dim, a to smo mogli primijetiti svi mi jutros koji smo vozili do svojih poslova. A kakvo je zaista stanje na požarištima i koliko je bilo vatrogasnih intervencija, prave podatke ima moj kolega Đevat Ponjević, izvoli.
1: Kako doznajemo iz informativne službe, vatrogasci u Unsko-Sanskom kantonu imali su 10 intervencija i to u Bihaću 5, u Cazinu 3, u Bosanskoj Krupi, Velikoj Kladuši po jedna intervencija.
0: Sve su to vatrene stihije koje su negdje planule, ali su ih naši vatrogasci ugasili. Evo još jedna informacija, u Bosanskom Petrovcu uprkos jakom vjetru požar je stavljen pod kontrolu, prvenstveno zahvaljujući velikim naporima zaposlenika šumarije. Kažu da je situacija trenutno stabilna na terenu, a jučer se ugašenje požara na Grmeću koji je tinjao ispod površine uključio i helikopter oružanih snaga.
1: Uživajmo i dalje u dobroj muzici na talasima vašeg najboljeg radija, a nakon toga donosimo i ostale servisne informacije. Ostanite s nama.

0: 7 sati i 10 minuta, danas je 20. august i svima vama koji danas proslavljate rođendan, neka je sretan vaš dan. Inače, jutarnji program uvijek smo započinjali vremenskim prognozama, izvještajem o vremenu. Evo, situacija se malo okrenula, pa smo u prioritete stavili izvještaje vezano za požare. A sada ćemo malo i o vremenu.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka između 16 i 22 stepena, a na jugu naše zemlje do 26, najviša dnevna između 32 i 38 stepeni.
0: I danas će biti vruće i pretežno sunčano uz dnevne temperature relativno visoke, ništa od našeg zahlađenja. Kažu na sjeveroistoku Bosne i do 41 stepen Celzijusa. Drago mi je da se ovaj podatak ne odnosi na sjeverozapad gdje mi i jesmo. Jutro kažu topla, nerijetko i tropska sa temperaturom koja se neće spuštati ispod 20 stepeni Celzijusa. Drago mi je također bilo jutro se osjetiti tu malu svježinu koja je, evo, ako nas i čeka vreo dan, malo popravila situaciju. Ali evo vama vijesti za muštuluka. Za vikend moguće je blaže ostiženje, tačnije od subote posle podne. Očekuje se prodor nešto hladnijeg zraka sa sjevera koji će nam donijeti pad temperatura i nešto hladniju nedjelju. Padavine su upitne, moguće da ih rijetko bude gdje malo, ali većinom bi izostale. A na ovo smo cijenjeni slušaoci navikli kada je padala kiša u cijeloj zemlji, u Bihaću je to bilo onako na kap po kap. Sve u svemu, ako nas čeka hladnija nedjelja, makar ćemo se moći onako lijepo naspavati na taj dan vikend.
1: Ostali smo dužni informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Kažemo da je elektroenergetski sistem na području Unsko-sanskog kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida, vodosnabdijevanje uredno, s tim da se u gradu Cazinu i Bužimu i dalje su na snazi redukcije vode, a iz zdravstvenog sektora Unsko-sanskog kantona doznajemo da je u protekla 24 sata u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać bila 91 intervencija, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije su stigle iz porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić. Kako doznam, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su dva poroda, rođene su dvije bebe i to jedna djevojčica i jedan dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: za reklame. Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: U 7 sati i 17 minuta, cijenjeni slušaoci, progovorit ćemo malo i o saobraćaju, i to saobraćaju na području Unsko-Sanskog kantona. Prema podacima koji su mi dostupni, na graničnim prijelazima Izačići, Velika Kladuša, duge su kolone na izlazu. To je što se tiče saobraćaja na području kantona. Sada će kolega Dževad proslijediti izvještaj koji se odnosi na one ružnije malo statistike saobraćaja.
1: Evo, kako smo dobili informacije iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona, u protekla 24 sata bilo je 7 saobraćajnih nesreća, i to u Bihaću 5, te po jedna u Bosanskoj Krupi i u Velikoj Kladuši.
0: Evo, i od nas apel za sve vozače, budite maksimalno oprezni, čuvajte vaše živote i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Kako je zaista stanje na cestama u našoj zemlji, doznajemo od dežurnih operativaca Bihamka, koji će nam, evo, kroz koji trenutak i proslijediti kompletan izvještaj. A osim toga, uz poruke naših poslovnih partnera, i najavit ćemo neka dešavanja koja su aktuelna na području našega kantona. Pa vam želim ugodan prijem programa.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja.

sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan signalizacijom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i sutra zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko kalovitih brda. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing.
2: Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: 38. sjednica nezavisnog odbora održat će se danas 20. augusta s početkom u 15 sati i 30 minuta. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2026. godine. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period kao i izvještaj o radu Uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona za mjesec juni tekuće godine. Koričanske stijene ostaju jedno od najtužnijih mjesta stradanja prijedoroških Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava preživjeli i brojni građani dolaze kako bi odali počast ubijenima i sačuvali sjećanje na nevine žrtve. U petak 21. augusta od 10 sati i 15 minuta na lokaciji masovne grobnice članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Prijedor 92-95, Udruženje logoraša Kozaraste, Partner, Udruženje porodice poginulih i nestali Vrbanja kod Varoš Travnik će obilježiti 34. godišnicu strijeljanja najmanje 224 logoraša prijedorskih logora. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Sevrid Hurtić-Borović, će sutra, 21. augusta, u službenoj posjeti općini Velika Kraduša, tokom koje će obići projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić obići će projekte realizirane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na nabavku i ugradnju sistema grijanja toplotnih pumpi u okviru Međugrupe Islamske zajednice Velika Kraduša. Za realizaciju navedenih projekata Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo je ukupno 184.900 maraka, čime se nastoji unaprijediti infrastruktura i uslovi za rad i djelovanje vjerskih zajednica na području Velike Kladuše. Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo u suradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture, Gradsko društvo Biheć, organizuje cjelovečernji koncert u sklopu turneje Decenijama, a povodom 80 godina rada i postojanja društva. Koncert će se održati u subotu 22. augusta od 20 sati u Kulturnom centru u Biheć. Tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede 2026. godine održit će se u dva dijela i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održit će se od 24. augusta do 1. septembra u Parku omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra 2026. godine. Deveto izdanje teniskog turnira USK Open 2026 održat će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stenic Bihać uz rijeku Unu, organizator devetog izdanja je teniski klub Una M. Bihać.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

7 sati i 46 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Nastavku programa nekoliko informacija i sporta. Pobjednici državne završnice iz Bosne i Hercegovine su doputovali u grad Split, gdje će odmeriti snage sa najboljim mladim sportistima iz Republike Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Na međunarodnoj završnici ove godine će se pridružiti i posebni gosti iz Ukrajine, a više od 1200 mladih ljudi očekuju dan ispunjeni sportom, druženjem i brojnim pratećim sadržajima takmičanja, te mnoštvo posebnih sadržaja kao i druženje u ovom prelijepom gradu će trajati do 22. augusta ove godine. A nakon višemjesečnih takmičenja širom Bosne i Hercegovine i velikog finala u Sarajevu, najbolji mali simovci iz naše zemlje izborili su plasman na međunarodnu završnicu sportskih igara u Splitu, a već smo rekli da u narednim danima će predstavljati Bosnu i Hercegovinu i boriti se za međunarodne titule zajedno sa pobjednicima igara iz Hrvatske, Srbije, Slovenije te Sjeverne Makedonije. A kada govorimo o BH sportu, kažemo da je disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila borac iz Banja Luke novčanom kaznom u iznosu od 5000 maraka kao jednom prvenstvenom i kup utakmicom pred praznim tribinama. Utakmica je zbog neprimjerenog i diskriminatornog skandiranja domaćih navijača prekinuta ukupno 37 minuta u tom prilikom je primljeno čak 3 pravila. Nakon privremenih prekida igre i nastavka skandiranja donesena je odluka o pražnjenju sjeverne tribine gradskog stadiona. Tačno u 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonskog radija koje danas uređuje kolegica Dijana Begović.

snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod potpunu kontrolu uprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, šumskih radnika, brojnih dobrovoljaca. Angažman helikoptera odobren na zahtjev komandanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Logističku podršku akciji pruža opštinski štab civilne zaštite Bosanski Petrovac, dok podršku na terenu osiguravaju kantonalni štab civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona te Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktivan. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, preduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanje daljeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Požar na Plješevici trenutno pod kontrolom, ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Dim koji se i dalje može vidjeti iz grada posljedica je aktivnosti na lokacijama koje su ranije bile nepristupačne, a do kojih je u međuvremenu prokrčen put u smjeru ispod okretaljke. Kako navode iz grada Bihaća, riječ je uglavnom na područjima na kojima je vatra zahvatila i sagorjela podlogu i nisko rastinje. Na terenu su pripadnici Šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume, vatrogasne jedinice i SOS Bihać kao strukture civilne zaštite grada Bihaća, te pripadnici Gorske službe spašavanja stanice Bihać. Ekipe nastavljaju rad na potpunom saniranju terena. Sinoć ponovno podignut dron radi pregleda do sad urađenog i evidentiranja eventualnih preostalih tačaka žarišta. Prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća očekuju da bi požar danas mogao biti u potpunosti ugašen. Plata za juli uplaćena na račun rudnika mrkog uglja Brezo, dakle će biti isplaćena na račune rudara. Dogovoreno na jučerašnjem sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika Breza. Time je opozvan najavljeni štrajk koji je bio planiran za danas. Granični prijelaz Gradiška, Novi most Gornji Varoš nastavit će nesmetano funkcionisati, promet putnika i roba kao i aktivnosti carinske službe i dalje će se redovno odvijati na toj lokaciji. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojasnili su da više nije bilo potrebe za donošenjem odluke o privremenom otvaranju ovog graničnog prijelaza, s obzirom na to da su Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska 8. juna potpisali ugovor o graničnim prijelazima i usaglasile njegovu privremenu primjenu od dana potpisivanja. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno s augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. I dok je najmanje 9 Palestinaca, uključujući policajce i djecu, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na policijsku stanicu u centralnom dijelu grada Gaze, Izrael je izdao vojnu naredbu za zapljenu 1152 dunuma palestinske zemlje na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot osudio je poziv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Tamara Ben-Gvira da se svake noći u Gazi ubijaju desetine ljudi, ocjenivši ga nepodnošljivim i nehumanim. Francusko vijeće muslimanske vjere izrazilo užas i duboku ogorčenost zbog medijskih navoda da su izraelski vojnici Palestince pritvorene tokom vojnih operacija na okupiranoj zapadnoj obali označavali i numerisali na čelu i drugim dijelovima tijela. Hrvatski sabor danas će vanredno zasjedati zbog slučaja opasnog otpada u Gospiću, koji je posljednjih dana izazvao brojne reakcije javnosti, ali otvorio pitanje odgovornosti nadležnosti institucija. Vanrednu sjednicu zatražio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora najavljeno je za danas u 15.30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području našeg kantona za period januar-juni 2026. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period, kao i izvještaj o radu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona za juni ove godine. U znak priznanja za izniman doprinos

0: filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i Oskarovcu Asgaru Farhadiju sinoć u Narodnom pozorištu uručeno Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura između 16 i 26, dnevna između 32 i 38 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija. One, two, three.

0: marketing najboljeg radija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću

0: svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Reklame.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing.

0: marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing.

0: I dobro jutro, cijenjeni slušaoci, još jednom iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Sa vama su jutro Sanela i Dževad. Dževade, vrijeme je za...
1: Vrijeme je za vašu omiljenu rubriku Hit jutra. A šta nam je to muzički urednik pripremio, reći će nam Sanela.
0: Prvi prijedlog, pjesma Željka Bebeka, Ono nešto naše. Drugi prijedlog?
1: Broj 2, Mirza Selimović i Ivana Selaku, pjesma Da se opet rodim.
0: I Ivan Žak kaže opasna. I mi smo opasni, jutro su u studiju vašeg omiljenog radija, tu smo zbog vas, a idemo sada sviramo pjesme koje je pripremio naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, a onda ćemo da slušamo malo i vas.
1: Uživajte. Uživajte.

0: 8:43, cijenjeni slušalci, vrijeme je za hit jutra, odnosno čuli smo predloge za hit jutra, ponovit ćemo još jednom, broj 1 Željko Bebek i pjesma Ono nešto naše, broj 2 Mirza Selimović i Ivana Selako, pjesma Da se opet rodim, i broj 3 Ivan Zak, pjesma Opasna 222679, naš je broj telefona koji je od ovih momenata otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove. Mislim da imamo i prvi poziv. Ako
1: dobro jutro,
0: te
1: Vade.
0: Dobro jutro,
1: dobro
0: došli.
1: Pozdrav od mene tebi, Saneli i našem Elvedinu.
0: Hvala lijepa.
1: Ja ću za ono nešto naše. Svaki ima, jel da je Vade ono nešto?
0: Naravno.
1: Svaki ima ono nešto.
0: Hvala
1: i pozdravljam
0: lijepa
1: sve naše slušaoce i naše vatrogasce, naše heroje.
0: Naravno.
1: Koji su nam ugasili požari, koji i dalje dežuraju svaka.
0: Tako je, na prvoj crti čuvaju naše,
1: jeste, na
0: našu imovinu i naše živote.
1: Jeste,
0: lijep pozdrav.
1: Jeste, to su naši heroji. Ja ću za ono nešto naše.
0: Može.
1: Ja imam ono nešto naše.
0: Hvala lijepo na pozivu. Hvala. Glas za prvi prijedlog, Željko Bebek, pjesma Ono nešto naše. Idemo do novog poziva. Halo, slušam vas.
2: Halo, selam Zevade.
0: Aleikum selam, Hakija.
2: Kako ste, gospodin Zevade?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
2: Kao i uvijek.
0: Kao i uvijek. Bilo

0: Uvijek tako.
1: Ma uvijek tako, samo tako, tako. Pozdrav vama slušalcima. Ja bih bilo jedan želade.
0: Može glas za prvi prijedlog, glas za Željka Bebeka. Cijenjeni slušalci, glasate i na našoj Facebook stranici, tako naša redovna slušateljka Amera glasa za drugi prijedlog. Ja

Cijenjeni slušaoci, nemamo više vaših poziva ni vaših glasova na našoj Facebook stranici, a ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Da se opet rodim, koju izvodi Mirza Selimović i Ivana Selakov. Ova pjesma osvojila vaših 12 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonalnog radija.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.

0: kantona. Požar na području Sasinekucanskog mosta ponovo je aktivan. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, preduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanje daljeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Požar na Plješevici je trenutno pod kontrolom. Ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Dim koji se i dalje može vidjeti iz grada posljedica je aktivnosti na lokacijama koje su ranije bile nepristupačne, a do kojih je umeđu vremenu prokrčen put u smjeru ispod okretaljke. Kako navode iz grada Bihaća, riječ je uglavnom na područjima na kojima je vatra zahvatila i sagorjela podlogu i nisko rastinje. Na terenu su pripadnici Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume, vatrogasne jedinice i SOS Bihać kao strukture civilne zaštite grada Bihaća, te pripadnici Gorske službe spašavanja stanice Bihać. Ekipe nastavljaju rad na potpunom saniranju terena. Sinoć ponovno podignut dron radi pregleda do sad urađenog i evidentiranja eventualnih preostalih tačaka žarišta. Prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća očekuju da bi požar danas mogao biti u potpunosti ugašen. Plata za juli uplaćena na račun rudnika mrkog uglja Brezo, dakle će biti isplaćena na račune rudara. Dogovoreno na jučerašnjem sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika Breza, time je opozvan najavljeni štrajk koji je bio planiran za danas. Granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš nastavit će nesmetano funkcionisati promet putnika i roba, kao i aktivnosti carinske službe i dalje će se redovno odvijeti na toj lokaciji. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojasnili su da više nije bilo potrebe za donošenjem odluke o privremenom otvaranju ovog graničnog prijelaza, s obzirom na to da su Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska 8. juna potpisali ugovor o graničnim prijelazima i usaglasile njegovu privremenu primjenu od dana potpisivanja. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno s augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za dva redovna usklađivanja federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. I dok je najmanje 9 Palestinaca, uključujući policajce i djecu, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na policijsku stanicu u centralnom dijelu grada Gaze, Izrael je izdao vojnu naredbu za zapljenu 1152 dunuma palestinske zemlje na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot osudio je poziv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira da se svake noći u Gazi ubijaju desetine ljudi, ocjenivši ga nepodnošljivim i nehumanim. Francusko vijeće muslimanske vjere izrazilo užas i duboku ogorčenost zbog medijskih navoda da su izraelski vojnici Palestince pritvorene tokom vojnih operacija na okupiranoj zapadnoj obali označavali i numerisali na čelu i drugim dijelovima tijela. Hrvatski sabor danas će vanredno zasjedati zbog slučaja opasnog otpada u Gospiću, koji je posljednjih dana izazvao brojne reakcije javnosti, ali otvorio pitanje odgovornosti i nadležnosti institucija. Vanrednu sjednicu zatražio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora najavljeno za danas u 15.30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području našeg kantona za period januar-juni 2026. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period, kao i izvještaj o radu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona za juni ove godine. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti iranskom reditelju, scenaristi i Oskarovcu Asgaru Farhadiju sinoć u Narodnom pozorištu uručeno počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada dobro.

0: pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, jutarnja temperatura između 16 i 26, dnevna između 32 i 38 stepeni.
1: Slušate ljetni program najboljeg radija.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, le. Bubu, bubu. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušate radija Unsko-sanskog kantona. Bata, bim, bim, bata, bim, bim.

Bebe su fascinantne male osobe, no još su fascinantnije zanimljivosti o bebama, koje sigurno niste znali. Novorođenče nema suze. Bebe viču i na taj način komuniciraju, potražuju svoje potrebe, no teoretski to nije plač. Tek rođene bebe ne stvaraju suze sve do treće sedmice života, jer im očne žlijezde nisu u potpunosti razvijene. Njihovo će oko biti vlažno i u savršenom stanju, no ne zahvaljujući suzama. One će se tek pojaviti oko treće ili četvrte sedmice života. Bebe rođene u maju su najteže. Iako bismo rekli da su zahvaljujući blagdanskoj prehrani djeca rođena u januaru najteža, istina izgleda posve drugačija. Legenda kaže da su majska djeca teža od beba rođenih ostalih mjeseci za oko 200 grama. Bebice imaju više kostiju od odraslih. Bebe se rađaju s oko 300 kostiju, što bi bilo oko 50% više od broja kostiju kod odrasle osobe. Kako i zašto? Neke bebine kosti mijenjaju oblik i strukturu i za samo nekoliko godina bebe će imati 206 kostiju. Primjer je bebina lubanja, koja na početku ima nekoliko kostiju koje se preklapaju, a koje se malo kasnije u životu spoje. Fleksibilna struktura omogućuje bebinoj glavici da lakše prođe kroz djelicu, no kad se to završi, kosti će se do 18. mjeseca bebina života spojiti u jednu cjelinu. I bebe imaju super moći. Mališani se rađaju s oko 70 refleksa od kojih će se neki vremenom izgubiti. Primjerice, sigurno ste primijetili da vaša beba ne može hodati, ali zna koračati. Ovaj refleks ispituje se na prvom pedijatrijskom pregledu i sigurni smo nasmije sve roditelje. Naime, kad liječnik primi bebu ispod pazuha i krene joj naginjati tijelo naprijed, svaka beba počet će koračati. To je jedan od primitivnih refleksa s kojim se beba rodi, a koji se kasnije izgubi. Još jedan takav je Morov refleks, koji se javlja uslijed iznenadnih glasnih zvukova, dodira ili pokreta. Bebe su uvijek pospane, ili su pospani ili izgledaju pospano. Da, tako je to s bebama. Tokom prvih godina života bit će svjesni i budni oko 3 minute u svakom satu. Ostalo vrijeme odlutat će nekamo. Zašto? Mozak bebe u prvim godinama prima jako puno informacija i jako puno uči. Da bi u tome uspio, koristi puno glukoze koju crpi iz tijela bebe, a to umara mališane i tjera ih u krevet. Bebe su izrazito sretne. Neka istraživanja tvrde da se bebe nasmiješe oko 300 puta u jednom danu. Odrasli to čine oko 60 puta, pa možemo zaključiti da su bebe puno sretnije od odraslih osoba.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Danas će biti održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade iz sada opozicionog SDP-a NIP-a i MES-a smatraju neustavnom. Vijeće danas provjerava jesu li ispunjene formule ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koja je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjev ocjeni prihvatljivim, zašto je potrebna dvotrećinska većina, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Konačnu presudu suda o ustavnosti i legalnosti imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona očekuje se u idućim sedmicama, najkasnije do sredine septembra ove godine. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona održano 10. augusta završeno je izborom nove vlade Unsko-sanskog kantona sa novom skupštinskom većinom koju čine SDADF, Stranka za Bosnu i Hercegovine i Pomak, iz kojeg je novo izabrani premijer Ibrahim Dizdarić. Šef kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, isporio izmenu sastava Komisije za izbor i imenovanja ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeću, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu. Angažman helikoptera odobren je na

0: zahtjev komadanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Požar na području Sasine Kosanskog mosta ponovo aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na požarištu i poduzimati potrebne mjere u skladu s razvojem situacije. Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, a ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Ekipe nastavljaju rad na potpunom saniranju terena, a sinoć je ponovo podignut dron radi pregleda dosad urađenog i evidentiranja eventualnih preostalih tačaka žarišta. Prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća očekuju da bi požar danas mogao biti u potpunosti ugašen. Bliže se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenuće 1365 učenika. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora je najavljeno za danas u 15 sati i 30 minuta. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2026. godine. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za isti period, kao izveštaj o radu prve policije MUP-a Unsko-sanskog kantona za mjesec juni ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južnjigozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 stepena i 38 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: telefon, pusti reklame i muzike i tako dalje i tako dalje. Šta da još kažemo našim slušaocima Dževade? Hoćemo li
1: evo
0: servisne?
1: Evo da kažemo naravno da se u otvorenom programu družimo do 12 sati. Temperatura u gradu Bihaću godini 29 stepeni. Kako nas to vrijeme očekuje danas u toku dana?
0: Boga mi, bit će danas jako topao dan. Već je za određeni dio zemlje uključen meteoalarm, odnosno narandžasti meteoalarm. Riječ je o područjima sjevera i sjeveroistoka gdje se očekuju i najviše temperature zraka. Jutro se inače u našoj zemlji bilo sunčano uz malu na oblaku, a u 8 sati temperature zraka na Sokocu je bila 13 stepeni, Bjelašnici 14, a najtopliji grad u Bosni i Hercegovini jutros je bio Gradačac, vjerovali ili ne, sa 31, dok je u Bihaću izmjereno 29 stepeni Celzijusa. Kažu da je atmosferski pritisak malo viši od normalnog, ali da lagano raste. Ja ga osjetim jer instantno imam i određenu glavobolju. Kakva je situacija, kolega, kod tebe kada je u pitanju ovaj atmosferski pritisak?
1: Za sada ne osjećam nikakve promjene. Evo, nadamo se da će i ovo lijepo vrijeme, ali ipak stvarno doprinijeti da se, evo, cijenjeni slušaoci, ovisi gdje nas slušate i pratite, osjećate lijepo i ugodno, naravno, stala se vašeg najboljeg radija.
0: Evo, ja ću samo da kažem da će ovu dodatnu atmosferu sa suncem pojačati južni vjetar, južni jugozapadni, koji nas onako lagano kuha na ovim temperaturama, a inače danas se očekuju temperature do 38 stepeni Celzijusa. Pa ako možete, ako vam to vaše obaveze dozvoljavaju, jednostavno negdje se bazirajte u nekakvu hladovinu ili zatvoren klimatizirani prostor.
1: Kažemo još kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Kako je stanje na graničnim prelazima, Sanela?
0: Pa evo, na graničnim prijelazima od jutros bila je gužva na graničnom prijelazu Izačić i Velika Kladuša na izlazu, a sada je to pojačano i na Orašju, Osoju, na Humu i Zupcima. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada tu do 30 minuta. Evo, ne znam šta još da kažem, osim da je to stanje promjenjivo, kolega, s obzirom da je još uvijek sezona godišnjih odmora. Primjećuješ li možda pojačan broj stranih vozila u našem gradu?
1: Pa svakako da su prošle godišnji odmori i sve je manje tih registracija sa stranim tablicama, no cijenja kolegice, mi nećemo više govoriti o servisnim informacijama, možda samo da najavimo jednu lijepu priču i jednog gosta kojeg ćemo imati priliku čuti u našem otvorenom programu.
0: E pa, dragi naši, danas imamo iznenađenje i to se mi ponosimo i dičimo listom Naše gore. Riječ je o autoru dokumentarnog filma o gospodinu Sabahitu Džafici, jednom mladom intelektualcu, kreatoru za sada dokumentarnih i kraći igranih filmova. Mislim da ovi mladi ljudi nose neke nove trendove i da će i kraći igrani filmovi u budućnosti biti ono što se traži. Da je malo ljudi koji mogu odsjediti 3 sata ako nije priča dinamična, pa da veže gledaoca za stolicu da odgleda nešto tako dugo. Mislim da su ljudi ti mladi poput našeg gospodina Džafice nosioci nekih budućih promjena, neke bolje, ljepše budućnosti. Stoga im velikodušno uvijek poklanjamo i prostor u našem programu. Povod tog gostovanja je njegov dokumentarni film koji je bio prikazan premijerno na Sarajevo Film Festivalu i zaista je puno ljudi gledalo taj film i vladao je veliki interes. S obzirom da je i on kao većina nas

ljubazan za svoj rodni grad, za svoj rodni kraj, poželio je to svoje remek-djelo podijeliti sa bihećkom publikom. A kad tačno, u koliko sati i na koji način ćete moći besplatno pogledati taj film, čućete naravno iz našeg razgovora. Šta drugo da vam kažem nego uživajte.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Cijenjeni slušaoci, srdačan vam pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. U našem programu govorili smo o više projekcija na Sarajevo Film Festivalu, a naravno izdvojili smo i one koje se tiču autora koji su porijeklom sa ovih područja. Pa kako i ne bi, red je da se i pohvalimo sa onima koji su najbolji među nama. Jedan od dokumentarnih filmova koje je sarajevska publika već vidjela je i dokumentarni film Umahali neko fali autora Sabaheta Džafice. Danas će biti održana i premijera u Sinestar u Bihaću, u Bingo centru, a tim povodom uživo u našem studiju je i sam autor. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan, Sanela, tebi i divno je započeti stvarno, da kažem, jutro na vašem radiju sa našim slušalcima.
5: Ja kažem, već sam se sjetila da ste imali već nekih radova ranije vezano i prije ovog filma koji je sad zaista u žiži javnosti, pa ću pustiti vas da nam ispričate, evo, kako je to sve teklo do samog ovog filma koji je privukao jako puno pažnje.
6: Pa, moj autorski put je počeo prije, pa mislim da je to već 15. godina, sa filmom kojim sam radio. Kažem, uvijek nekako se priče, to što je nekako logičan slijed, su vezane za dio su mene jednostavno. Tako da, da kažem, tu svoju autorsku karijeru sam započeo sa filmom U dolini heroja, koji se već 10. godina prikazuje na našoj USK televiziji i dan danas sam naravno zahvalan za prostor medijski koji mi je tad ponuđen kao početniku i naša saradnja ili nakon 15 godina nastavlja. A kad već spominjem saradnju, nadoveću se odmah da je radio televizija Unsko-Sanskog kantona isto dio ovog

0: projekta, jer smo koristili arhiv koja je isključivo dio u posjedu vaše televizije. Tako da i ovim putem zahvaljujem svima onima, odnosno svima vama koji ste pomogli da ova priča ugleda svjetlo dana, ne samo sa tehničke strane, svakako je to i ova neka, da kažem, ljudska, insanska strana i što je nama, mlađim autorima, onaj, posebno potrebno u procesu stvaranja. Već prije 15. godina smo započeli s tim filmom, sa svojim timom, nekako da i dan danas radim skoro sa istim ljudima, tako da to traje 15. godina. Poslije sam kroz godine stvarao kratke igrane filmove, ali sam se nekako prirodno, ne znam u stvari ili prirodno, ali eto, nekako imam tu ljubav prema dokumentarnom izražaju, tako da sam se vratio dokumentarnom filmu. I evo, ovo je već, ja sam 2023. bio na Sarajevo Film festivalu sa filmom Mia San Mia, koji je napravio stvarno internacionalni uspjeh i prikazan je na Hrvatskoj radio televiziji, RTS Srpska radio televizija, tako da ovo je evo već treći projekat na SFF-u i stvarno mi je čast predstavljati i svoj grad i svoje ljude, pogotovo sa ovakvom pričom.
1: Da, evo, priča je prikazana u glavnom gradu naše zemlje, u srcu naše domovine, danas će biti prikazana i domaćoj publici.
0: Jeste, mislim, čast je biti na Sarajevo Film Festival, jer je to jedan od najboljih evropskih festivala, ali je svakog posebna čast i odgovornost stati pred domaću publiku i pokazati svoj rad, a posebno kada se radi o ovakvoj tematici. To je da kažem, ja sam ranije spominjao i stvarno mislim da je to tako, da je to kao žila kucavica ovog grada i da i film govori, mislim, publika je već upoznata medijski kroz društvene mreže, kanale, da film govori o pogibiji četiri djevojčice koje su, pa ljudi kažu da su prve, mogli bi se smatrati prvim žrtvama našeg grada, civilnim žrtvama, tako da teška je priča i kažem, svakako je velika odgovornost, kako društvena, tako i kako da kažem, autorska, jer pričati o takvoj osjetljivoj temi je nosi posebnu težinu, svakako.
1: Ali evo, ta tragedija već desila se prije skoro tri desetljeća, ali djevojčice žive i kroz sjećanja svih onih koji ih vole, a sada će njihov život biti produžen kroz dokumentarni film koji je zaista već pogledala brojna publika, a i u Bihaću se očekuje također brojna publika, s obzirom da je i sama prezentacija filma besplatna.
0: Tako je.
1: Besplatan je ulaz.
0: Tako je. Prvo ću se odmah nadovezati na to, ovo prikazivanje u Bihaću. Naravno da nije mi palo na pamet da nešto drugo osmislim, osim da to bude stvarno moj poklon gradu i svima nama, da kažem, koji smo dio te priče, a svi smo, da kažem, nažalost dio ovog filma. Jeste, premijera je noćas, prikazivanje pred domaćom publikom i nažalost imamo samo jednu kinosalu od 240 mjesta, tako da ja se nadam da će nam biti dovoljno ili nedovoljno, ne znam šta bi prije poželio, ali svakako ukoliko dođe do toga da je mnogo ljudi tu, da ne možemo svi da pogledamo film, svakako će film kroz, ajde reći ću, desetak dana naš publika će imati ponovno da pogleda na istom mjestu.
1: Pa evo, dovoljna informacija u svakom slučaju, cijenjeni slušaoci, ukoliko vidite da zaista nema mjesta, budite strpljivi, podržite svojim strpljenjem i autora i njegovo ostvarenje na taj način što ćete se jednostavno strpiti i čekati kada ćete biti u prilici da pogledate film. A o svemu ćemo naravno obavijestiti vas kako bi bili u toku. Nakon ovog filma, šta dalje? Da li je pauza ili već ima neki projekat novi?
0: Mi, u stvari, ja radim sa

0: različitim filmskim centrima u regiji, već dva dokumentarna filma, tako da svakako mislim da bismo trebali iduće godine već završiti jedan dokumentarac, onda godina poslije i naredni. A što se tiče ovog filma, inače proces nakon premijere je takav da film se prijavlja na filmske festivale, tako da ima taj neki, da kažem, festivalski život. A onda i kino, jel, promocija, ukoliko dođe do takvih pregovora ili takvih odluka, i onaj kako inače slijedi, to se distribuira na različite TV kanale.
1: Da li će nakon Sarajeva film festivala, jeste ga već negdje kandidovali?
0: Naravno, film je već nominovan, film je već u nekim oficijalnim kategorijama, neki internacionalnih festivala, i stvarno mogu reći da ga prepoznala i publika van naše regije. Kažem, priča jeste lokalna, ali smo svakako radeći na toj priči mislili globalno, da priča bude univerzalna i da se ne veže, veže se za Bihać, hvala Bogu da smo napravili takav projekat tu, ali priča sigurno ima globalne neke poruke.
1: Pa, naročito evo za područje, da kažem, Balkana, nema grada da nije maltene doživio sličnu priču, tako da se mnogi od nas i poistovjećuju sa svim tim što film u stvari nosi i porukom koju nosi. Evo, drago mi je da će bihaćka publika imati priliku to da vidi. Drago mi je da među nama žive i djeluju mladi ljudi poput vas, i da će ih biti još više kako budućnost odmiče, jel? Nekako se kristališu ti naši biseri kojima treba dati prostora da iskažu svu svoju kreativnost i znanje.
0: Hvala. Naravno, ja još jednom zahvaljujem stvarno vašoj medijskoj kući na prostor koji dajete, što kažete, nama mladim autorima, jer mislim da naš kanton, naš grad i kanton nema još uvijek sistemsko rješenje za nas autore, dok je sasvim druga situacija u drugim kantonima, primjer radi Sarajevskom, gdje imamo dvije fondacije za kinematografiju, pa samim tim i autorima van našeg kantona mnogo lakše doći do sredstava da bi se snimio film. Puno mi imamo, pogotovo krajina, imamo mnogo kroz historiju, mnogo priča koje treba da se ispričaju, ali jednostavno sami ste rekli, ima u stvari mnogo autora koji bi da rade i koji znaju da rade. Mi se svakako susrećemo tu u gradu, ali nažalost još uvijek ne imamo, kažem, da riješen taj problem, da bismo mogli doći do nekih sredstava, i kako bismo imali više priča, i kako bi naša filmska kultura malo došla do izražaja.
1: Evo, ja se nadam u nekoj budućnosti da će neko iz te branše na neki način zauzeti svoje mjesto u društveno-političkom životu ovoga grada, kako bi mogao u biti ukazati na potrebe autora poput vas i svih ovih drugih ljudi koji stvaraju u bilo kojem domenu. Jer teško je da neko koje, primjera, radi iz zdravstvenog sektora zna potrebe kinematografije. Stoga je potrebno da i umjetnici, ljudi koji stvaraju u bilo, kažem, kojem domenu, da li je to gluma, muzika, film, zauzmu svoju poziciju u društveno-političkom životu, kako bi dali doprinos svima vama koji jeste se trenutno na sceni, ali i onim budućim generacijama koji su važni, kako bi se, s obzirom da je riječ o dokumentarnim filmovima, kako bi se istina, odnosno historija ovog naroda prenosila ne samo na buduće generacije, nego i svim drugim interesantima širom regije i svijeta.
0: Slažem se, ja sam uvijek optimističan, te vjerujem da će sigurno to vrijeme doći uskoro. Hvala vama još jednom.
1: Hvala na gostovanju, cijenjeni slušaoci, nadam se.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000.

0: maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Marketing najboljeg radija.

0: cijenjeni slušalci, 10:42 su minuta i dalje ste na talasima najboljeg radija.
1: A temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 30 stepeni.
0: Pa šta drugo da kažemo nego da smo spremni da izdržimo i ovaj današnji dan i sutrašnji dan koji nam nosi ovu sparinu pored toplog sunca koji već dobro je zagrijao našu atmosferu, ali s obzirom da najavljuju i temperature do 38, kažem, još uvijek smo dobri. Ovi 38 su rezervisani za krajnji sjever i sjeveroistok Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju ceste, kakvo je stanje, kolega?
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja i to sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, a kakvo je stanje na graničnim prijelazima, Sanela, vjerujem da imaš informacije.
0: Naravno, sve informacije i to iz prve ruke. Na graničnim prijelazima, evo prvo ćemo ove naše na Unsko-sanskom kantonu, Izačić i Velika Kladuša, a uz njih i Orašje, Osoje, Hum i Zubci, duge su kolone na izlazu iz naše zemlje. Dakle, odlazi nam naša raja, kako bi to rekla pjesma Plavog orkestra. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na izlaznoj, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prijelaza i to na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima intenzitet se s vremena na vrijeme pojačava, ali uglavnom su ta zadržavanja do pola sata.
1: A kada govorimo o graničnim prilazima, možda informacija za sve naše slušaoce, iako je još sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo, a već smo rekli da su i duža zadržavanja očekivana, a kako je stanje na graničnim prilazima možete i pratiti putem kamera na web stranici Bihamka.
0: Baš tako, na web stranici Bihamka iz prve ruke, dakle, dolaze vam informacije koje vam trenutno pružaju uvid u stanje na graničnim prijelazima, pa iskoristite i tu blagodat koju imate. Budite informisani do kraja. I negdje smo imali informaciju u sportu, mislim u toku jučerašnjih i informativnih emisija, da se već pripremaju za neko novo takmičenje, a evo i vijesti o bivšem reprezentativcu Bosne i Hercegovine, Anelu Ahmed Hođiću. Igra za neki novi klub.
1: Tako je, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Anel Ahmed Hođić je novi igrač engleskog Burnleya. Objavili su najugledniji britanski mediji, uključujući i Sky Sports. Kažemo da Ahmed Hođić ima 27 godina i vraća se u Englesku nakon samo godinu dana, a u Engleskoj je imao najbolje dane svoje karijere.
0: Evo mi mu čestitamo i želimo da najbolje dane tek doživi, s obzirom ipak da ima tek 27 godina. Idemo, sviramo u ritmu muzike koju je, ne za ples, nego muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado, koji je tu sa nama i pozdravljamo ga aplauzom. Naravno, idemo lagano prema punom satu, nakon što čujemo Blokić, jedan mali muzički i čućemo i poruke naših poslovnih partnera, a onda slijede nove vijesti iz našeg studija.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Danas će biti održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade iz sada opozicionog SDP-a NIP-a i MES-a smatraju neustavnom. Vijeće danas provjerava jesu li ispunjene formule ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koja je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjev ocjeni prihvatljivim, zašto je potrebna dvotrećinska većina, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Konačnu presudu suda o ustavnosti i legalnosti imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona očekuje se u idućim sedmicama, najkasnije do sredine septembra ove godine. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona održano 10. augusta završeno je izborom nove vlade Unsko-sanskog kantona sa novom skupštinskom većinom koju čine SDADF, Stranka za Bosnu i Hercegovine i Pomak, iz kojeg je novo izabrani premijer Ibrahim Dizdarić. Šef kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, isporio izmjenu sastava Komisije za izbor i imenovanja ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeću, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev komandanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Požar na području Sasine Kosanskog mosta ponovo aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na požarištu i poduzimati potrebne mjere u skladu s razvojem situacije. Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, a ekipe na terenu nastavljaju

0: aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Ekipe nastavljaju rad na potpunom saniranju terena, a sinoć je ponovo podignut dron radi pregleda dosad urađenog i evidentiranja eventualnih preostalih tačaka žarišta. Prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća, očekuju da bi požar danas mogao biti u potpunosti ugašen. Bliže se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenut će 1365 učenika. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora je najavljeno za danas u 15:30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2026. godine. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za isti period, kao izveštaj o radu prve policije MUP-a Unsko-sanskog kantona za mjesec juni ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 stepena i 38 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, u 11:10 evo nastavljamo sa otvorenim programom Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku ćemo pričati o medama. Snežana Koroljeva, 29-godišnja Ruskinja, umrla je nakon što je napao medvjed dok je kampirala u selu Arbitraž u ruskoj pokrajini Altaj. Ovo zvuči kao vijest koja informiše ljude, ali ne zabrinjava jer je poprilično lokacija na kojoj djeluje oko 10-20 medvjeda poprilično daleko. Elem, fotografija koja je ovih dana potresla javnost zabilježena je nedaleko od Travnika, gdje je prema dostupnim informacijama medvjed raskopao jedan grob i za sebe ostavio prizor koji je uznemirio i mještane i sve one koji su vidjeli tu fotografiju, na kojoj se vidi ozbiljno oštećen grob i tako dalje i tako dalje. Mještani kažu da ovakav prizor ne pamte, te da su zabrinuti zbog sve češće susreta divljih životinja u blizini naseljenih mjesta. Podsjećamo da je skoro i jedan stanovnik Bosne i Hercegovine, konkretno Igor Karakaš, ribolovac i ljubitelj prirode iz Gradiške, dok je boravio u rodnom selu, poželio trešnje koje su ga pratile iz djetinjstva, ali čim se popeo na trešnju, ispod nje se pojavio medvjed. Trajala je ta borba dugo, dugo, dok medu nije otišao, a Igor se spustio na sigurno. Isto tako u selu Kuta kod Foče medvjed je usmrtio konja. Njegov leš su otkrili psi

0: čobani, a kada je seljak vidio na što psi laju, primijetili su da je konj nažalost savladan od medvjeda i da je već preselio na neki bolji svijet. Čemu sve ove priče o medama? Znamo da su vrlo česti susreti sa divljim vrstama na našoj Plješevici. Na Grmeču stanovnici lokalnih naselja su primjećivali medvjede i oko 100 metara od naseljenih mjesta. Evo konkretno u naselju Sokolac već je bilo nekoliko svjedočanstava prije samih požara sa ovom zaista velikom zvjerkom. Na kamerama koje šumarija i građani neki postavili po Plješevici vidimo tu kompletne porodice različitih divljih životinja, među njima najveći je medvjed. Medvjed se pojavljivao prošle godine i na lukama u srcu grada, da kažem, Bihaća i tako dalje. Zanima me i tražit ćemo odgovore u narednim danima od Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, koji imaju jedno posebno nadležno tijelo za pitanja divljih životinja, kako su i šta poduzeli vezano za ovu situaciju, kada je dakle najmirnije, jer se bojimo nekakvih tih češći izleta divljih životinja, krupne divljači na gradske ulice, s obzirom da im je, da su im staništa evo uznemirena, poremećena, negdje one sitnije životinje nažalost, dakle staništa su im i uništena, i to ne samo u Bihaću, nego kažem tu je i Sanski most, gorjela je dobrim dijelom šuma, pa u Grmeću još uvijek je aktivan požar i tako i dalje i tako dalje. Postavljamo evo pitanje u ime svih vas, dragi naši slušaoci, naravno tražit ćemo odgovore. Evo pitaću kolegu Dževada, da li si imao možda neki bliski susret sa...
1: Nisam sa medvjedom, ali jesam sa nekim
0: drugim vrstama,
1: drugim divljim životinjama tokom raznih mojih putovanja. Dobro si rekla, mada je evo medvjeda lijepa divlja životinja i rekao bi zaštićena vrsta, ipak ne bih volio da imam susrete sa
0: bliski susret nekim
1: njim.
0: Evo ono što možemo reći, da ima tu više porodica lociranih na području Plješevice sa malim medicama, takve porodice, odnosno ženke, su naročito opasne kada imaju upravo mlade oko sebe. One su tad baš jako i agresivne. I mnogi oni koji su iskusniji ne znaju kako da se ponašaju u toj situaciji. Nadam se da će ovo naše ministarstvo, odnosno nadležno tijelo za pitanje divljih životinja, zajedno sa lovcima kojih nema, kakvi nema, lovačkih društava, organizovati možda nešto što ne odstrel, možda nešto da jednostavno malo odmaknu te divlje životinje krupne od naseljenih mjesta, kako bi ipak i mi koji muku mučimo sa vrućinama odahli kada se evo vremenski uslovi nekako smire i budu ugodniji za disati. A o izletima u šumu nema ni riječi. Ja odustajem od toga. Ne znam, kolega, jesi li ti, pošto znam da voliš prirodu, jesi li ti toliko hrabar?
1: Svakako, no, najvažnije u svemu ovom kopaminari je važno ne ići sam i biti u kontaktu sa bliskim ljudima, da znaju gdje ste i kada otišli. Tako da ipak preporuke da ne idete sami na neko putovanje, izlet ili tako dalje.
0: Evo, nemojte sami nigdje, znamo da ima toga puno, znamo da su u gradskom polju u Bihaću divlje životinje napravile sebi bazu, divlje svinje, pa nam dođe onako dobro ona pjesma Vuki kod nas domaća životinja, ali mi se ni ne bojimo vuka nego mede. Bilo kako bilo, evo tražit ćemo odgovore, a sad nastavljamo s našim programom, sviramo i slušamo poruke naših poslovnih partnera.

I 11 sati 26 minuta, dragi naši, putem evo informacija idemo u Bosanski Petrovac. Naime, javno komunalno preduzeće u Bosanskom Petrovcu obavijestilo je mještane Krnjeuše da je sistem vodosnabdijevanja Salati 1 stavljen u probni rad i da je obezbeđeno uredno vodosnabdijevanje. Sjećate se, u prethodnom periodu govorili smo o problemu

problemu sa vodom koju su imali stanovnici Krnjeuše. E sad ide epilog zašto se to čekalo. Voda je u dva navrata ispitana putem ovlaštene firme. Prvo, da li je zdrava, firma se zove Euroinspekt, i potvrđeno je da je zdrava i sigurna za piće. Istovremeno, stručni nalaz ovlaštene firme kao i zapisnik s pregleda sistema potvrdili su opravdanost primjedbi komunalnog preduzeća na koje je ukazivalo prije preuzimanja sistema, pa je pronađeno da gromobranska instalacija nije propisno postavljena, nije spojena kako treba, pa nema metalne mase, nisu adekvatno povezane, zbog čega je bilo neophodno da se uklone i ovi nedostaci. Pa na objektu pumpne stanice evidentirani su također građevinski propusti, uključujući otvor u zidu koji je omogućio ulazak životinjama u prostoru u kojem se informacija idemo u Bosanski Petrovac. Naime, javno komunalno preduzeće u Bosanskom Petrovcu obavijestilo je mještane Krnjeuše da je sistem vodosnabdijevanja Salati 1 stavljen u probni rad i da je obezbeđeno uredno vodosnabdijevanje. Sjećate se, u prethodnom periodu govorili smo o problemu sa vodom koju su imali stanovnici Krnjeuše. E sad ide epilog zašto se to čekalo. Voda je u dva navrata ispitana putem ovlaštene firme. Prvo, da li je zdrava, firma se zove Euroinspekt, i potvrđeno je da je zdrava i sigurna za piće. Istovremeno, stručni nalaz ovlaštene firme kao i zapisnik s pregleda sistema potvrdili su opravdanost primjedbi komunalnog preduzeća na koje je ukazivalo prije preuzimanja sistema, pa je pronađeno da gromobranska instalacija nije propisno postavljena, nije spojena kako treba, pa nema metalne mase, nisu adekvatno povezane, zbog čega je bilo neophodno da se uklone i ovi nedostaci. Pa na objektu pumpne stanice evidentirani su također građevinski propusti, uključujući otvor u zidu koji je omogućio ulazak životinjama u prostoru u kojem se voda li je zdrava, firma se zove Euroinspekt, i potvrđeno je da je zdrava i sigurna za piće. Istovremeno, stručni nalaz ovlaštene firme kao i zapisnik s pregleda sistema potvrdili su opravdanost primjedbi komunalnog preduzeća na koje je ukazivalo prije preuzimanja sistema, pa je pronađeno da gromobranska instalacija nije propisno postavljena, nije spojena kako treba, pa nema metalne mase, nisu adekvatno povezane, zbog čega je bilo neophodno da se uklone i ovi nedostaci. Pa na objektu pumpne stanice evidentirani su također građevinski propusti, uključujući otvor u zidu koji je omogućio ulazak životinjama u prostoru u kojem se nalazi oprema.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Marketing.

11. sati i 41 minuta, cijenjeni slušalci, i dalje pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 32 stepena. U nastavku programa lijepim povodom idemo i do Velike Kladuše. Organizacija Glas žene Bihać je u Velikoj Kladuši organizovala radionicu pod nazivom Agenda žene, mir i sigurnost i rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325. Fokus ove radionice je na ulozi žena u izgradnji mira i sigurnosti, njihovom učešću u procesima donošenja odluka, kao i mogućnostima primjene agende žene, mir i sigurnost na lokalnom nivou. Kako je kazala Meira Raković iz organizacije Glas žene Bihać, ova radionica sa predstavnicima lokalne samouprave i predstavnicima organizacije civilnog društva, a cilj je da agendu žene, mir i sigurnost stave u kontekst lokalne zajednice, odnosno da vide gdje su to izazovi s kojima se žene susreću i sve četiri oblasti ove agende, odnosno prevencija, zaštita, otpornost zajednice i učešće žena u samom procesu odlučivanja. Svaka radionica je pokazala da postoje

određeni izazovi, a organizatori su već upoznati kroz rad u ruralnim sredinama. Poseban značaj radionice ogleda se u tome što je njen cilj da se na osnovu ovdašnjih diskusija i prepoznatih potreba i prioriteta prema općinskom vijeću Velika Kladuša upute konkretne inicijative i predlozi za njihovo rješavanje.

0: Marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaj.

0: zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing.

0: 23 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme da se polako oprostimo od vas. Stanje na putevima otprilike vam je i poznato, gužve su na graničnim prijelazima, na izlazu iz naše zemlje, na, kada govorimo o Unsko-Sanskom kantonu, na Izačiću i na graničnom prijelazu Velika Kladuša, je li tako kolega?
1: Tako ja, temperatura u gradu Bihaću dalje polako raste, trenutno je 33 stepena. Kažemo da će danas u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južnjugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 33 stepena i 39 stepeni.
0: Ono što smo dužni još da vam kažemo da je zrak u gradu Bihaću jako zagađen, makar prema indeksu kvalitete zraka Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ovi podaci su od 11 sati, dakle svježi, uglavnom je tu riječ o plinovima koji su nastali izgaranjem fosilnih goriva u automobilima, elektranama ili industriji. Pošto nemamo neku jaku industriju, reći ćemo da je to zbog automobila. Uglavnom, već smo dakle na pragu upozorenja i malo nas dijeli od praga uzbune. Ako nemate potrebe da boravite u gradskom jezgru, u prirodu, tamo je u svakom slučaju i hladnije.
1: Tako je, kažemo da nam u tačno 12 sati slijedi opširni pregled vijesti koji danas uređuje kolegica Dijana Begović, a u otvorenom programu, odnosno u jutarnjem programu, sa vama je bila programska tehnička ekipa u sastavu
0: moja malenkost Sanela Hošić, vaša voditeljica.
1: Naravno, moja malenkost Dževad Ponjević, tonski realizator Elvedin Mujegić, tu je naši muzički Dado, urednik Nermin Pečenković Dado i urednica informativnog programa Dijana Begović, a u drugoj smjeni sa vama se
0: kolega
1: druže
0: Almir, i mislim da je kolegica Šarić, moja šarmantna imenjakinja Šarić Sanela,
1: i naravno tonski realizator Muhamed Murić. Ostanite i dalje s nama.

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas će biti održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade iz sada opozicionog SDP-a, NIP-a i NES-a smatraju neustavnom. Vijeće danas provjerava jesu li ispunjene formalne ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koja je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjev ocjeni prihvatljivim, zašto je potrebna dvotrećinska većina, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Konačnu presudu suda, ustavnosti i legalnosti imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona očekuje se u idućim sedmicama, najkasnije do sredine septembra ove godine. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona održano je 10. augusta i završeno izborom nove vlade kantona sa novom skupštinskom većinom koju sada čine SDA, DF, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Pomak, iz kojeg je novoizabrani premijer Ibrahim Dizdarić. Šef kluba Srba u Skupštini kantona, Mladen Lonić, pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa i sporio izmjenu sastava Komisije za izbor imenovanja, ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeču, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod potpunu kontrolu uprkos intenzivnom angažmanu vatrogasaca, radnika šumarije i brojnih dobrovoljaca. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev komandanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktiviran. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i preduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Požar na Plješevici trenutno pod kontrolom. Ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Ekipe nastavljaju sa radom na potpunom saniranju terena prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća očekuju da bi požar danas mogao biti potpuno ugašen. Vijesti.

0: Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majke enklave Srebrenice i Žepa reagovali su na učestale javne istupe i zahtjeve zvaničnika Republike Srbije, predvođenih predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem, za puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiji pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetili su da odluke Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove podliježu jasno utvrđenim pravima i proceduralnim pravilima, a ne političkim zahtjevima. Međunarodni rezidualni mehanizam djeluje striktno u okviru međunarodnog prava i usvojenih pravilnika, te odluke donosi na osnovu stručnih procjena vlastitih i nezavisnih tijela, a ne na osnovu političkih inicijativa ili javnih apela, stoji u saopštenju. Plata za juli uplaćena je na račun rudnika Mrkog Ugljabreza, odakle će biti isplaćena na račune rudara. Dogovoreno je to na jučerašnjem sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika Breze. Time je opozvan najavljeni štrajk koji je bio planiran za danas nakon 3 dana radničkog neposluha. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra dobit će konačno usklađene penzije zajedno s augustovskom penzijom i razlikom za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%, a za 2 redovna usklađivanja iz federalnog budžeta osigurano je dodatnih 500 miliona maraka. Dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, završetkom ratifikacije IPA-3 institucije Bosne i Hercegovine ostvarile su pristup bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 140,5 miliona eura. Riječ je o grantovima za reforme i investicije širom zemlje, koju građani i firme ne moraju vraćati.
1: Info plus.
0: Završetkom izgradnje produžetka vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Račić stanovnicima ovog bihaćkog naselja osigurani su bolji uslovi za snabdijevanje vodom, čime je istovremeno nastavljen proces unapređenja komunalne infrastrukture na području grada Bihaća. Iz Zavoda za prostorno uređenje Bihaća istaknuto je da će se i u narednom periodu nastaviti s realizacijom projekata kojima se unapređuje komunalna infrastruktura i stvaraju kvalitetni uslovi za život građana. Načelnik Božima Mersudin Nanić i direktor preduzeća Grafičar iz Bihaća potpisali su ugovor o nabavci ruksaka sa školskim priborom za 149 prvačića koji će početkom septembra prvi put sjesti u školske klupe i započeti obrazovanje. Kako bi roditelji prvačića što lakše dočekali početak školske godine, opština Božim ove godine se opredijelila za nabavku torbi sa priborom da na taj način pomogne roditeljima u pripremama za školsku godinu. Bliži se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenuće 1365 učenika. Bosna i Hercegovina suočava se s tihim demografskim slomom koji ozbiljno ugrožava budućnost zemlje. U protekle 3 godine, isključivo uslijed negativnog prirodnog priraštaja, zemlja ostala bez gotovo 30.000 stanovnika. Ova poražavajuća brojka jednaka je potpunom nestanku jednog grada. Najvidljivije i najteže posljedice ove krize trpi obrazovni sistem. Učionice širom zemlje ostaju bez učenika, zabilježeno je čak 7.800 učenika manje, dok je 45 škola primorano da zauvijek zatvori svoje vrata. Mnoge preostale obrazovne ustanove jedva održavaju nastavu, preživljavajući kroz kombinovana odjeljenja s minimalnim brojem djece. Regionalni ured Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoškim zavodom naših kantona upriličio danas u Bihaćkoj gimnaziji trening za profesore razredne starješine u srednjim školama kantona, realizujući projekat pod nazivom Vještine za djelovanje. Važan projekat kojim će profesori biti educirani kako tokom nastave učenicima preniti znanje, kako suzbiti devijantne pojave u našem društvu poput rasturanja droge i sprečavanja kriminala svake vrste. Podrška zdravstvenom sistemu, migrantima i izbjeglicama, ali i lokalnim institucijama našeg kantona među prioritetima je organizacije SOS Balkan Rute u saradnji sa Austrijskom humanitarnom organizacijom Volkshilfe, Univerzitetskom klinikom u Linzu i ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji. Jučer je kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću donirano 45 kreveta s motornim podizačima. Donacija namjenja

0: je na novo obnovljenom bolničkom odjelu. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora najavljeno je za danas u 15 sati 30 minuta u Bihaću. Na dnevnom redu informacije o stanju sigurnosti na području našeg kantona za period januar-juni ove godine, informacije o stanju sigurnosti saobraćaja na području kantona za isti period, kao i izvještaj o radu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova za mjesec juni ove godine. Vijesti. Na kratko idemo u region i svijet. I dok je najmanje 9 Palestinaca, uključujući policajce i djecu, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na policijsku stanicu u centralnom dijelu grada Gaze, Izrael je izdao vojnu naredbu za zapljenu 1152 dunuma palestinske zemlje na okupiranoj zapadnoj obali, saopštila je palestinska agencija. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot je osudio poziv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira da se svake noći u Gazi ubijaju desetine ljudi, ocijenivši ga nepodnošljivim i nehumanim. Francusko vijeće muslimanske vjere izrazilo je užas i duboku ogorčenost zbog medijskih navoda da su izraelski vojnici Palestince pritvorene tokom vojnih operacija na okupiranoj zapadnoj obali označavali i numerisali na čelu i drugim dijelovima tijela. Izraelski napadi na pojas Gaze nastavljaju se, svi pokušaji da se unaprijedi mirovni plan za Gazu ostali su bezuspješni. Jared Kushner, zet američkog predsjednika Trumpa, održao direktne sastanke s predstavnicima Hamasa s ciljem poboljšanja provedbe Trumpovog plana za Gazu u 15 tačaka. Iz Hamasa ističu potrebu pridržavanja kako vremenskih tako i geografskih dogovora za izraelsko povlačenje u zamjenu za predaju njihovog naoružanja. Razgovarao je Kušneri sa Benjaminom Netanjahuom i izraelskim zvaničnicima. Izrael je napustio pregovore bez ostvarenog napretka. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. I podsjećamo da je u novembru predprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi pregovori s Iranom o sporazumu u kojim bi bilo okončena neprijateljstva mogli biti nastavljeni možda u nekom trenutku. Novi ukrajinski ministar odbrane Evgenij Hamara, čije imenovanje odobrio parlament, najavio intenziviranje napada na vojne i ekonomske kapacitete Rusije. Hrvatski sabor danas će vanredno zasjedati zbog slučaja opasnog otpada u Gospiću, koji je posljednjih dana izazvao brojne reakcije javnosti, ali otvorio pitanje odgovornosti nadležnih institucija. Vanrednu sjednicu zatražio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović nakon što je propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvana upravo zbog problema s otpadom u Lici. No predsjednik Milanović neće doći na sjednicu, kao ni premijer Andrej Plenković, a što je potvrđeno u Banskim dvorima. Opštinska advokatska kancelarija u Zlataru pokrenula istragu protiv troje hrvatskih državljana i trgovačkog društva sa sjedištem na području Zagreba zbog sumnje da su iz Slovenije nezakonito preuzeli više od 4,5 tone opasnog otpada. Prema navodima Ureda državnog tužioca, otpad je potom odložen i uskladišten na području Krapinsko-zagorske županije, čime je došlo do onečišćenja okoliša. Španska vlada radi na planu prebacivanja oko 500 maloljetnih migrantkinja iz sjevernoafričke enklave Seute na kopneni dio Španije nakon masovnog dolaska migranata krajem jula, objavio je španski list El Pais. Tijela dvojice belgijskih alpinista, nestali prije 34 godine u švicarskim Alpama, pronađena su nakon što ih je oslobodio otapajući glečer Trift.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Goričanske stijene ostaju jedno od najtužnijih mjesta stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava preživjeli i brojni građani dolaze kako bi odali poštu.

čast ubijenima i sačuvali sjećanje na nevine žrtve. Sutra od 10.15 na lokaciji masovne grobnice članice Saveza logoraša naše države, Udruženje logoraša Prijedor 92-95, Udruženje logoraša Kozarac te partner Udruženja porodice poginulih i nestali Vrbanja Kotor Varoš Travnik obilježavaju 34. godišnjicu strijeljanja najmanje 224 logoraša pridorskih logora. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić boravit će sutra u službenoj posjeti opštini Velika Kladuša, tokom koje će obići projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Kultura. Sarajevo je tokom festivalskih dana veliko mjesto susreta filmskih autora, glumaca, publike, brojnih gostiju iz cijeloga svijeta. Iranskom reditelju Asgharu Faradiju sinoć u punom Narodnom pozorištu Sarajevu uručeno Počasno srce Sarajeva, jedno od najznačajnijih priznanja Sarajevo Film Festivala. Farhad je jedan od najcijenjenijih autora savremene svjetske kinematografije. Bihać i njegovi autori ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljena dva dokumentarna filma Umahali neko Falis Baketa Džafice i Opstanak Ervina Duranovića, koji su već bili na programu Sarajevo Film Festivala. Kroz muziku, svjedočenja i sjećanja oba filma govore o ljudima, događajima i sudbinama koje su obilježile događaje u Bihaću. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo se okuplja jer krajem septembra započinje novi ciklus u Ligi nacija. Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: Nema.
1: Daj ba, još gradela.
2: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nesaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa reagovali su na učestale javne istupe i zahtjeve zvaničnika Republike Srbije predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem za puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Posjetili su da odluke međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove podliježu jasno utvrđenim pravnim i proceduralnim pravilima, a ne političkim zahtjevima. Međunarodni rezidualni mehanizam djeluje striktno u okvirima međunarodnog prava i usvojenih pravilnika, te odluke donosi na osnovu stručnih procjena vlastitih i nezavisnih tijela, a ne na osnovu političkih inicijativa ili javnih apela, stoji u saopštenju. Danas će biti održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade iz sada opozicionog SDP-a NIP-a i MES-a smatraju neustavnom. Vijeće danas provjerava jesu li ispunjene formule ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koja je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjev ocjeni prihvatljivim, zašto je potrebna dvotrećinska većina, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Konačnu presudu suda o ustavnosti i legalnosti imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona očekuje se u idućim sedmicama, najkasnije do sredine septembra ove godine. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona održano 10. augusta završeno je izborom nove vlade Unsko-sanskog kantona sa novom skupštinskom većinom koju čine SDADF, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Pomak, iz kojeg je novo izabrani premijer Ibrahim Dizdarić. Šef kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa i sporio izmjenu sastava Komisije za izbor i imenovanja, ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeću, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev komandanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na požarištu i poduzimati potrebne mjere u skladu s razvojem situacije. Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, a ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Ekipe nastavljaju rad na potpunom saniranju terena, a sinoć je ponovo podignut dron radi pregleda dosad urađenog i evidentiranja eventualnih preostalih tačaka žarišta. Prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća, očekuju da bi požar danas mogao biti u potpunosti ugašen. Bliže se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenut će 1365 učenika. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora je najavljeno za danas u 15 sati i 30 minuta. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2026. godine. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za isti period, kao izveštaj o radu prve policije MUP-a Unsko-sanskog kantona

0: Za mjesec juni ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetra slab do umjeren, južnjigozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 stepena i 38 stepeni.

0: marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. Izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H+ goriva na...

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Udruženja žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa reagovali su na učestale javne istupe i zahtjeve zvaničnika Republike Srbije predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem za puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Posjetili su da odluke međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove podliježu jasno utvrđenim pravnim i proceduralnim pravilima, a ne političkim zahtjevima. Međunarodni rezidualni mehanizam djeluje striktno u okvirima međunarodnog prava i usvojenih pravilnika, te odluke donosi na osnovu stručnih procjena vlastitih i nezavisnih tijela, a ne na osnovu političkih inicijativa ili javnih apela, stoji u saopštenju. Danas će biti održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade iz sada opozicionog SDP-a, NIP-a i MES-a smatraju neustavnom. Vijeće danas provjerava jesu li ispunjene formule ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koja je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjev ocjeni prihvatljivim, zašto je potrebna dvotrećinska većina, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Konačnu presudu suda o ustavnosti i legalnosti imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona očekuje se u idućim sedmicama, najkasnije do sredine septembra ove godine. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona održano 10. augusta završeno je izborom nove vlade Unsko-sanskog kantona sa novom skupštinskom većinom koju čine SDADF, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Pomak, iz kojeg je novo izabrani premijer Ibrahim Dizdarić. Šef kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona Mladen Lonić pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, isporio izmjenu sastava Komisije za izbor imenovanja ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je u gašenju požara na lokalitetu Crni vrh na Grmeću, gdje se vatrena stihija već nekoliko dana ne uspijeva staviti pod kontrolu. Angažman helikoptera odobren je na zahtjev komandanta opštinskog štaba civilne zaštite Bosanski Petrovac Mahmuta Jukića. Požar na području Sasine Kosanskog mosta ponovo aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz opštine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju na požarištu i poduzimati potrebne mjere u skladu s razvojem situacije. Požar na Plješevici trenutno je pod kontrolom, a ekipe na terenu nastavljaju aktivnosti na gašenju preostalih manjih žarišta i saniranju opožarenog područja, rekli su iz gradske uprave grada Bihaća. Ekipe nastavljaju rad na potpunom saniranju terena, a sinoć je ponovo podignut dron radi pregleda dosad urađenog i evidentiranja eventualnih preostalih tačaka žarišta. Prema trenutnim prognozama i najavama dodatnog angažmana i pojačanja ekipa na terenu iz grada Bihaća očekuju da bi požar danas mogao biti u potpunosti ugašen. Bliže se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenuće 1365 učenika. Održavanje 38. sjednice nezavisnog odbora je najavljeno za danas u 15:30. Na dnevnom redu je informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2026. godine. Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za isti period, kao izveštaj o radu prve policije MUP-a Unsko-sanskog kantona za mjesec juni ove godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčno vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni go zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 stepena i 38 stepeni.
0: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije,

0: educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
7: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
6: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
7: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
6: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
8: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas se održava sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će se odlučivati o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade i sada opozicionog SDP-a, NIP-a i NES-a smatraju neustavnom. Vijeće danas provjerava jesu li ispunjene formalne ustavne procedure

za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koja je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjev ocijeni prihvatljivim, za što je potrebna dvotrećinska većina, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Konačnu presudu suda o ustavnosti i legalnosti imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona očekuje se u idućim sedmicama, najkasnije do sredine septembra ove godine. Podsjećamo, vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona održano 10. augusta, završeno je izborom nove vlade Unsko-sanskog kantona sa novom skupštinskom većinom koju čine SDA, DF, SBIH i Pomak, iz kojeg je novo izabrani premijer Ibrahim Disarić. Šef kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona, Mladen Lonić, pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa i sporio izmjenu sastava komisije za izbor i imenovanja, ukazujući na to da u njoj nema predstavnika srpskog naroda. Nakon što je jučer lokalizovan požar na Plješevici, ponovo je reaktiviran, a uslijed visokih temperatura i jakog vjetra, linija vatrene stihije kreće se od Baljevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać su na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca, lokalizovan sinoć, još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, požarište je lokalizovano i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovijim informacijama upravnika šumarije Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre uslijed jakog vjetra. U pomoć su stigle i kolege iz Bosanske Krupe i Ključa. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktivirana, vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz općine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa reagovali su na učestale javne istupe i zahtjeve zvaničnika Republike Srbije, predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem, za puštanje na slobodu ili upućivanje na liječenje u Srbiju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjetili su da odluke Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove podliježu jasno utvrđenim pravima i proceduralnim pravilima, a ne političkim zahtjevima. Međunarodni rezidualni mehanizam djeluje striktno u okvirima međunarodnog prava i usvojenih pravilnika. Te odluke donosi na osnovu stručnih procjena vlastitih i nezavisnih tijela, a ne na osnovu političkih inicijativa ili javnih apela, stoji između ostalog u saopštenju. Plata za juli uplaćena je na račun rudnika Mrkog uglja Breza, odakle će biti isplaćena na račune rudara. Dogovoreno je to na jučerašnjem sastanku predstavnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sindikata rudnika Breza. Time je i opozvan najavljeni štrajk koji je bio planiran za danas nakon tri dana radničkog neposluha. Info plus. 5 miliona maraka kroz 5 mjera podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona. Među njima je ove godine prvi put i pilot mjera podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su danas potpisani ugovori s korisnicima za 14 privrednih subjekata. Izdvojeno je oko 92.000 maraka. Cilj je povezati škole i privredu, omogućiti mladima da znanja stiču u stvarnom radu okruženju, ali i pomoći poslodavcima da stvaraju budući kadar. Na konačnoj rang listi je 14 privrednih subjekata i oni će kroz ovaj program podržati

praktičnu nastavu za 49 učenika uz angažman 14 mentora. Završetkom izgradnje produžetka vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Račić stanovnicima ovog bihaćkog naselja osigurani su bolji uslovi za snabdjevanje vodom, čime je istovremeno nastavljen proces unapređenja komunalne infrastrukture na području grada Bihaća. Iz Zavoda za prostorno uređenje Bihać istaknuto je da će se i u narednom periodu nastaviti s realizacijom projekata kojima se unapređuje komunalna infrastruktura te stvaraju kvalitetni uslov za život građana. Regionalni ured Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona upriličio je danas u Bihaćkoj gimnaziji trening za profesore razredne starješine u srednjim školama kantona implementirajući projekt pod nazivom Vještine za djelovanje. To je važan projekat kojim će profesori biti educirani kako tokom nastave učenicima preniti znanje kako suzbiti devijantne pojave u našem društvu poput rasturanja droge i sprečavanja kriminala svake vrste. Podrška zdravstvenom sistemu, migrantima i izbjeglicama, ali i lokalnim institucijama Unsko-sanskog kantona među prioritetima je organizacije SOS, a u saradnji sa austrijskom humanitarnom organizacijom Volkshilfe, Univerzitetskom klinikom u Lincu i ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji, jučer je kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću doniralo 45 kreveta s motornim podizačima. Donacija je namijenjena novo obnovljenom bolničkom odjelu. Vijesti.

U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Izrael je stavio do znanja da obnova u Gazi neće početi dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, saopćuje ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Njegov ured također je demantirao izvještaj da je Izrael pristao na raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi, prenose izraelski mediji. Sirija ostaje otvorena za nastavak pregovora s Izraelom ako postoji stvarna politička volja, izjavio je ministar vanjskih poslova ove zemlje, dok Damask nastavlja insistirati na sigurnosnom sporazumu usmjerenom na smanjenje napetosti. Više od 100 osoba poginulo je kada se urušio rudnik zlata u Centralnoafričkoj republici, saopćio je visoki zvaničnik lokalnog rudarskog udruženja. Tužilac je potvrdio da je došlo do urušavanja rudnika u selu Zamboje u blizini granice s Kamerunom, ali je naveo da se broj poginulih i druge okolnosti nesreće još utvrđuju. Hrvatska vlada je na sjednici prihvatila rješenje kojim odobrava 20 miliona eura iz budžetske zalihe za ublažavanje i djelimično uklanjanje posljedica štete od požara na području Omiša. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Koričanske stijene ostaju jedno od najtužnijih mjesta stradanja pridorskih Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava, preživjeli i brojni građani dolaze kako bi odali počast ubijenima i sačuvali sjećanje na nevine žrtve. Sutra od 10:15 na lokaciji masovne grobnice članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Udruženje logoraša Prijedor 92-95, Udruženje logoraša Kozarac te partner Udruženje porodica poginulih i nestalih Vrbanja Kotor Varoš, Travnik obilježit će 34. godišnjicu streljanja najmanje 224 logoraša pridorskih logora. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sajblit Hurtić boravit će sutra u službenoj posjeti općini Velika Kladuša, tokom koje će obići projekt obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture namijenjene vjerskim zajednicama. Tokom službene posjete ministar Hurtić obići će projekte realizovane uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na nabavku i ugradnju sistema grijanja, odnosno toplotnih pumpi u okviru Medžlisa Islamske zajednice Velika Kladuša.

0: Bihaće i njegovi autori ove godine imaju svoje mjesto na Sarajevo Film Festivalu. U okviru 32. izdanja festivala predstavljena su dva dokumentarna filma koje donose snažne priče iz bihaćke ratne prošlosti. U Mahali Nekofali, Sabahita Džafice i opstanak Ervina Duretovića, koji su već bili na programu Sarajevo Film Festivala. Kroz muziku, svjedočenja i sjećanja oba filma govore o ljudima, događajima i sudbinama koje su obilježile događaje u Bihaću. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević napravila je novi veliki iskorak i zvanično se vratila u društvo 10 najboljih takmičarki na svijetu. Nakon nedavne dominantne pobjede na Balkanskom prvenstvu, kojim je osvojila svoju 6. uzastopnu titulu i postala najbolja balkanska biciklistkinja ikada, upisala je novih 30 bodova. Nakon upisa bodova Njemčević je napredovala za 4 pozicije i trenutno zauzima visoko 8. mjesto na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Leila se trenutno nalazi na visinskim pripremama gdje je pod strogim trenažnim režimom provodi završne pripreme pred apsolutno najbitniji izazov u ovoj sezoni, odnosno nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji koje je na programu 12. septembra. Cijenjeni slušalci, toliko u opširnim pregledu vijesti. Hvala vam za pažnju, poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zubci, Kozarska Dubica, Ivanica, a na prijelazima Brodi i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prilazima Kostajnica i Hum. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, temperatura danas od 33 do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

prekriti rozmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program najboljeg radija dalje sa vama, poštovani slušaoci, u tonskoj realizaciji, moj dragi kolega Mohamed Morić, u informativnom dijelu programa danas koleginica Asana Šarić, pred mikrofonom državni spiker, voditelj Maja Malenko, Stalimir Čehić. Za one koji putuju spremni za put ovih trenutaka, informacija o stanju na putevima, pojačani promet vozila i dalje na cestama u BiH. Zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i dalje na graničnim prijelazima Gabela Polja, Osija, Gradina, Zupci, Kozarska, Dubica i Ivanica, a na graničnim prijelazima Prodi, Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, a oni su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kratko vremeno sutra je bio meteorološkoj prognozi. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a najviša dnevna sutra do 39 stepeni Celzijusovih. Stabilno i sunčano vrijeme, povoljno će sutra djelovati na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature od 32 do 38 stepeni Celzijusovih. Kod osjetljivih osoba mogu sutra uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dakle dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća i izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana sutra. Nakon muzičkog broja vodimo vas u svijet zanimljivosti.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIRST. Samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu.

Kragujevcu, na Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas je održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj se odlučivalo o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade i sada opozicionog SDP-a, NIP-a i NES-a smatraju neustavnom. Vijeće je danas provjeravalo jesu li ispunjene formalne ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koje je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjeva ocijeni prihvatljivim, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Nakon što je jučer lokalizovan požar na Plješevici, ponovo je reaktiviran uslijed visokih temperatura i jakog vjetra. Linija vatrene stihije kreće se od Baljevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać su na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca lokalizovan sinoć.

0: još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga BiH, požarište je lokalizovano i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovim informacijama upravnika šumarija Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre uslijed jakog vjetra. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktiviran. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz općine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. 5 milijuna maraka kroz 5 mjera podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona. Među njima je ove godine prvi put i pilot mjere podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su danas potpisani ugovori sa korisnicima za 14 privrednih subjekata. Izdvojeno je oko 92.000 maraka. Uslovi za liječenje i boravak pacijenata u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću bit će unaprijeđeni zahvaljujući donaciji 45 električnih bolničkih kreveta, čime je ovoj zdravstvene ustanovi pružena značajna podrška u opremanju bolničkih kapaciteta. Donacija je realizovana zahvaljujući organizacijama SOS, Balkan Ruti i Volkshilfe uz podršku Univerzitetske bolnice u Lincu, koja je donirala krevete te Crvenog križa Unsko Kosanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zubci, Kozarska Dubica, Ivanica, a na prijelazima Brodi i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica i Hum. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 33 do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
7: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pravi.

Motoranoćom programu poštovani slušalci do sportskog bloka Bosansko-Hercegovačka bicikliskinja Lejla Njemčević je ponovo u top 10 na svijetu, a nakon upisnica bodova sa balkanskog prvenstva zauzima 8. mjesto na ranking listi. Nakon nedavne dominantne pobjede na balkanskom prvenstvu kojom je osvojila šestu uzastopnu titulu je postala najbolja balkanska bicikliskinja ikada, upisala je novih 30 ucel bodova. Nakon upisa tih bodova Njemčević je napredovala za 4 pozicije i trenutno zauzima visoko 8. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi. Iako je tokom sezone bilježila vrhunske rezultate poput osvajanja 3. mjesta na svjetskom kupu u Italiji, napredak bio je otežan činjenicom naravno da je prošle sezone izgubila i veliki broj bodova zbog tehničkog kvara i odustajanja od evropskog prvenstva. Ove sezone doživjela je pad na evropskom prvenstvu na 27. km i povredu ramena, ali je uspjela završiti utrku, odnosno odvesti preostalih 45. km i zauzeti naravno visoko 6. mjesto. Njemčević se trenutno nalazi na visinskim pripremama gdje je pod strogim trenažem režimom provodi završne pripreme pred apsolutno najbitniji izazov u ovoj sezoni, odnosno nastup na svjetskom prvenstvu u Italiji koje je na programu 12. septembra saopštenoj iz PR tima Lejle Njemčević.

0: A futboleri Sarajeva u trećem kolu Bebin lige Bosne i Hercegovine u petak igraju protiv Banjalučkog VSK. Zbog neuslovnosti stadiona Asim Ferhatović Hase, Sarajevo ni ovaj meč neće moći igrati na Košovu, a ovaj puta domaćini će biti u Zenici na Bilinom polju. U prvom kolu Sarajevo je dočekalo ekipu Radnika u Vrapčićima u meču koji je završen bez pobjednika. Trener Sarajeva Zoran Zekić kompletnu preskonferenciju u oči ovog meča upravo je posvetio ovom problemu, naglašavajući da je to potpuno poremetilo plan ekipe. Pomalo smo zvonjeni, svi ne igramo na svom terenu, što naravno iziskuje puno upitnika. Ne mogu vam opisati koja je nelagoda i žal u momčadi što ne igramo na Koševu. Zaista svake sedmice se upitnici, čekali smo i ovu sedmicu s nadom da ćemo dobiti zeleno svjetlo i ovaj puta, na kraju smo dobili informaciju da igramo u Zenici. Hvala domaćinima što su nas ugostili i dali na priliku da možemo uopće igrati ovu utakmicu. Sve to iziskuje i drugačije pripreme za utakmicu i mislim da bi se u nama trebalo nešto probuditi da budemo svjesni te činjenice, da u otežavajućim okolnostima budemo još kvalitetniji, naglasio je Zekić. Kad je u pitanju pak sutrašnji meč, ističe da se ne smije podcijeniti ni jedna ekipa. Naša utakmica pokazala je da se ne smije nikog podcijeniti, nikog. Ne mogu reći da nije bilo želje protiv Radnika, nije bilo kvalitete po svim linijama. Moramo biti hrabriji i koncentrirani. Sjedio sam do direktora i liste u knjigu Hasetu. Naziv je još jedan dribling. Fali nam i toga, rekao je Zekić. Dribling. Susret Sarajevo i BSK igra se sutra od 20 sati. Za kraj ćemo ovog sportskog bloka do naših košarkaša. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Krasnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljaka. Riječ je o provjeri zmajeva za susret kvalifikacija za Mundo Basket krajem ovog mjeseca protiv Italije, tačnije 28. augusta. Selekcija Poljske stari je znanac našeg nacionalnog tima. Protiv istog protivnika zmajevi su igrali u osmini finala prošlog Eurobasketa, kao i u finalu pretkvalifikacija za olimpijske igre. Poljaci su slavili u oba susreta.
1: Is that your grandma's coat? She comes from
0: silver spoon golden. Šef stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine na raspolaganju za ovaj duel ima sljedeći igrači, tu su Edin Atić, zatim Gegić, Talić, Raslanagić, Ilić, Šeratović.

Peledžić, Vrabac, Lazić, Utić, Alibegović, tu je Simanović, Nurkić, Kamenjaš i Islamović. Za kraj reći, mislim da Poljacima neće biti Leonda koji će kasniti malo, ali to je reprezentacija koja je na vrhunskom nivou, treba se paziti. Radi se o odličnoj provjeri. Najvažnije za nas je da primjenimo ono što smo trenirali i radili kako bi dobili sigurnost u duelima s Italijom i Litvanijom, rekao je selektor Dario Gerlja. Osmite ustala se najbolje gradija, pratili ste sportski blok.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne

0: namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvarala, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvarala, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno.
1: Biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco. Putovanje je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 marka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega, vodi vas na Kipar.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kafa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
3: Marketing najboljeg radija.

Udaran tu je sinoć na trgu zastava održana svečana ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine u mediteranskom selu oči početka 20. mediteranskih igara Taranto 2026. Ceremoniji su prisustvovali generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Antonio Tomić, šef misije BiH Said Fazlakić, zamjenica šefa misije Dajana Planinčić i članica delegacije Lana Grgić, kao i predstavnici bosansko-hercegovačkih sportista koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u odbojici, boksu, boćanju, biciklizmu, plivanju, saopštenu iz OKA BiH. U ime domaćina prisutnjima se obratila Lisa Moreli, načelnica mediteranskog sela, koja je poželjela dobrodošlicu delegacije Bosne i Hercegovine u Italiju i Taranto, uz poruku da sportistima želi nezaboravne igre ispunjene poštovanjem i prijateljstvom. Doček u mediteranskom selu protekao je u duhu prijateljstva, poštovanja i zajedništva, vrijednosti koje povezuju sportiste delegacije zemalja Mediterana. Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, te 6 bosansko-hercegovačkih sudija koji će dijeliti pravdu na terenu na mediteranskim igrama.

Na kraju ćemo o rukometu. Utakmicom između federalnog ligaša i organizatora 12. memorijalnog rukometnog turnira Zajim Kobilica i Pane Škrbić, Zeničkog čelika te premijer ligaša i Zavidovića Kribaja bit će otvoren ovogodišnji turnir u Zenici, koji će se nakon dužeg vremena ponovo igrati dva dana. Svi mečevi igrat će se u gradskoj areni Husein Smajlović, a šest ekipa, od kojih su četiri premijer ligaške te dvije federalni ligaši, podijeljeno je u dvije grupe.

Otvoreni program, poštovani slušalac, pridali smo kraju Bošnjeg pažnje, sa kako preporučujemo pleši vijesti radija Unifu Sanza Kantona, tačno u 17 sati, koja je pripremila kolegnica Sanela Šarić, uz preporuku da i dalje ostanete ustala sve najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Danas je održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj se odlučivalo o ustavnosti nove vlade Unsko-sanskog kantona. Imenovanje nove vlade i sada opozicionog SDP-a, NIP-a i NES-a smatraju neustavnom. Vijeće je danas provjeravalo jesu li ispunjene formalne ustavne procedure za pokretanje veta na promjene Skupštinske komisije koje je predložila novu izvršnu vlast. Ukoliko se zahtjeva ocijeni prihvatljivim, otvara se ustavni rok od mjesec dana za donošenje meritorne odluke o tome je li vitalni nacionalni interes ugrožen. Nakon što je jučer lokalizovan požar na Plješevici, ponovo je reaktiviran. Uslijed visokih temperatura i jakog vjetra, linija vatrene stihije kreće se od Baljevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihaću na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca lokalizovan sinoć još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera Oružanih snaga BiH, požarište je lokalizovan i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovim informacijama upravnika šumarije Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre uslijed jakog vjetra. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije.

0: Prema informacijama iz općine Sanski Most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. 5 miliona maraka kroz 5 mjera podrške maloj privredi Unsko-Sanskog kantona. Među njima je ove godine prvi put i pilot mjere podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su danas potpisani ugovori sa korisnicima za 14 privrednih subjekata, izdvojeno je oko 92.000 maraka. Uslovi za liječenje i boravak pacijenata u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću bit će unaprijeđeni zahvaljujući donaciji 45 električnih bolničkih kreveta, čime je ovoj zdravstvenoj ustanovi pružena značajna podrška u opremanju bolničkih kapaciteta. Donacija je realizovana zahvaljujući organizacijama SOS, Balkan Ruti i Volkshilfe uz podršku Univerzitetske bolnice u Lincu, koja je donirala krevete te Crvenog križa Unsko Sanskog kantona. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zubci, Kozarska Dubica, Ivanica, a na prijelazima Brodi i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica i Hum. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 33 do 39 stepeni.
2: Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nakon što je jučer lokalizovan požar na Plješevici, ponovo je reaktiviran. Uslijed visokih temperatura i jakog vjetra, linija vatrene stihije kreće se od Valjevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać su na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca lokalizovan sinoć još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga BiH, požarište je lokalizovan i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovim informacijama upravnika šumarije Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre uslijed jakog vjetra. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktiviran, a vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprječavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz općine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Sutra će na Koričanskim stijenama biti obilježena 34. godišnjica stradanja i strijeljanja najmanje 224 logoraša prijedorskih logora. Ovo mjesto ostaje jedna od najtužnijih lokacija stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava, preživjeli i građani dolaze kako bi odali počast i sačuvali sjećanje na nevine žrtve. Komemorativni program na lokaciji masovne grobnice počinje sutra u 10:15. 5 milijuna maraka kroz 5 mjera podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona. Među njima je ove godine prvi put i pilot mjere podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su danas potpisani ugovori sa korisnicima za 14 privrednih subjekata. Izdvojeno je oko 92.000 maraka. Uslovi za liječenje i boravak pacijenata u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću bit će unaprijeđeni zahvaljujući donaciji 45 električnih bolničkih kreveta, čime je ovoj zdravstvenoj ustanovi pružena značajna podrška u opremanju bolničkih kapaciteta. Donacija je realizovana zahvaljujući organizacijama SOS, Balkan Ruti i Volkshilfe uz podršku Univerzitetske bolnice u Lincu, koja je donirala krevete te Crvenog križa Unsko Sanskog kantona. Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać realizira projekt Digitalni impakt koji ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu. Kako je istaknuto na današnjem radnom sastanku u Bihaću, projekat je fokusiran na razvoj digitalnih i stručnih vještina u skladu s potrebama privatnog sektora. Projekat osigurava povezivanje nezaposlenih osoba s poslodavcima te pruža podršku zapošljavanju i pokretanju vlastitih biznisa. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zubci, Kozarska Dubica, Ivanica, a na prijelazima Brodi i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica i Hum. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 33 do 39 stepeni.
2: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Fruk sok, 1,5 litara, 1,99. Kvatro sladoled, 900 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. i zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Marketing najboljeg radija.

prekriti rozmarin, snjegovi i šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine danas odlučivao o sudbini izvršne vlasti u kantonu. Nije otkriven ključni detalj da li je zahtjev proglašen prihvatljivim ili je odbačen. Nakon jučerašnjeg mirnog dana, visoke temperature i jak vjetar primorali nadležne službe da se vrate na požarišta.
1: Mi dalje činimo sve što smo u mogućnosti da pokušamo ponovo obuzdati ovaj reaktivirani požar.
0: 5 miliona maraka kroz 5 mjera podrške maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu.
2: Ukupan iznos za ovu mjeru bio je izdvojen u milion konvertibilnih maraka, međutim, s obzirom kako rekao početak je i prvi put je pilot projekat, imali smo manji broj prijavljenih privrednih subjekata.
0: Edukacija profesora za suzbijanje devijantnih pojava u društvu održana danas u Bihaću.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče. Odluka je donesena, ali javnost još ne zna šta je odlučeno. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine održalo je danas sjednicu na kojoj se odlučivalo o sudbini izvršne vlasti u Unsko-Sanskom kantonu. Na dnevnom redu našlo se odlučivanje o prihvatljivosti zahtjeva u predmetu koji se odnosi na pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa prilikom smjene stare i izbora nove vlade Unsko-Sanskog kantona. Kako je navedeno iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon vijećanja doneseno je i verifikovano rješenje u ovom predmetu. Međutim, sud nije otkrio ključni detalj, odnosno da li je zahtjev proglašen prihvatljivim ili je odbačen. To znači da javnost, ali i politički akteri u Krajini i dalje ostaju u neizvjesnosti, vjerovatno dok rješenja ne budu dostavljena strankama u Unsko-Sanskom kantonu. Ova odluka Ustavnog suda Federacije trebala bi donijeti pravni epilog političkoj krizi. Podsjećanja radi, nova skupštinska većina, predvođena SDA-om, Pomakom, NIP-om i DF-om, pokrenula je 10. augusta smjenu do tadašnje vlasti i imenovala novu vladu na čelu sa Ibrahimom Dizdarićem. Međutim, dosadašnja vlast tvrdi da je cijela procedura smjene i imenovanja urađena neustavno, zbog čega je i pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pred Ustavnim sudom Federacije. Današnje zasjedanje u Sarajevu prvi je korak ka razrješenju ovog čvora, ali se na zvanične detalje i potvrdu ko zapravo legalno upravlja kantonom još uvijek čeka. Upravo dok političke institucije čekaju epilog, na terenu je situacija mnogo konkretnija i zahtjeva hitnu reakciju. Krajina se ponovo suočava s ozbiljnim problemima na požarištima. Vatra je ponovo aktivna na Plješevici, a situaciju dodatno otežavaju visoke temperature i jak vjetar. Iako za sada nema direktne opasnosti po naseljena mjesta, nadležne službe ponovo su na terenu. Traži se i angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Mi dalje činimo sve što smo u mogućnosti da pokušamo ponovo obuzdati ovaj reaktivirani požar, tako da se iskreno nadamo da će doći i do smirivanja ovoga vjetra kako bismo konačno pokušali staviti to i pod kontrolu, a i ugasiti. Što se tiče potencijalne ugroženosti grada Bihaća i naseljenih mjesta od ponovo ovog reaktiviranog požara, znači ne postoji opasnost kao i pri prvom onome, dakle, naletu požara, jer dovoljno je udaljen od naseljenih mjesta, postoje i prirodne prepreke, dakle postoji i cesta i nekoliko šumskih puteva, a i sama daljina 4 do 5 km od grada Bihaća ide u prilog tome da požar jednostavno ne može doći do naseljenih mjesta.
0: Iako su nas jučer obradovale informacije o lokaliziranim požarima na području Bihaća, Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta, situacija se danas znatno promijenila i u ostatku kantona. Vatrena stihija tako je ponovo u prvi plan stavila pitanje spremnosti i kapaciteta za zaštitu ljudi i imovine. Koliko je stanje danas ozbiljno na području Bihaća, ali i Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta, donosimo u našem pregledu sa terena.
2: Nakon što je jučer lokalizovan, požar na Plješevici je reaktiviran, a uslijed visokih temperatura i jakog vjetra. Linija vatrene stihije kreće se od Baljevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać te uposlenici Bihaćke šumarije konstantno su na terenu.
3: Požar je prilično dobro pod kontrolom, svakodnevno 20 radnika šumarije Bihać je gore prisutno na terenu. Gasimo, držimo pod kontrolom, međutim vjetar i sama konfiguracija terena ne dozvoljava baš da ga stavimo direktno pod kontrolu i da ga suzbijemo i da ga ugasimo. Gore imamo dva traktora, materijalno tehnička sredstva su neupitna. Dobivali smo ispomoć iz drugih šumarija, posebno iz šumarije Cazin, šumarije Bosanska Krupa, građenje i mehanizacija Bosanski Petrovac. Što se tiče samog terena, Plješevica je sama po sebi specifična kao nepristupačan teren. Konfiguracija je takva da je teren dosta strm, a prema kartama koje mi posjedujemo i prema kartama Maka, Kompletno područje na kojem se nalazi požar se vodi kao minirano, odnosno sumnjivo na neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva. Činimo maksimalne napore da sačuvamo ljude, ali istovremeno da ugasimo požar. Što se tiče angažmana helikoptera oružanih snaga, on je dosta pomogao u gašenju, međutim to je bilo kratkotrajno, iz nekog razloga je povučen, vjerovatno je potrebniji negdje drugo, tako da ja se u svakom slučaju zahvaljujem svima koji su učestvovali u tome da se taj helikopter angažuje i da se nešto tu odradi. Ako bi bilo mogućnost, evo ponovo apelujemo da se taj helikopter vrati nazad, da nam malo pomogne u ovim teškim trenucima.
2: Još uvijek je aktivan i jučer na Crnom vrhu lokalizovan požar. Nakon sinoćnjeg djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u civilnoj zaštiti Bosanskog Petrovca bili su optimistični i nadali se završetku višednevnih napora oko požarišta.
4: Jutro smo imali posjetu direktora kantonalne civilne zaštite, gospodina Livakovića. Ispratili smo helikopter koji nam je veoma valjao, helikopter koji je bio angažovan na gašenju požara. Faktički 90% požara je ugašeno, još je 20 ljudi na terenu da saniraju sporadične plamenove. Nadamo se da ćemo danas do kraja dana dobiti tu bitku ukoliko ne bude nekog značajnijeg vjetra koji nam može otežati situaciju.
2: Prema najnovijim informacijama upravnika Bosansko-Petrovačke šumarije Adisa Šarčevića, na Grmeču se trenutno nalazi više od 50 uposlenika ovog preduzeća kako bi se spriječilo uslijed jakog vjetra ponovno širenje vatre. Pojačanje je stiglo i iz Bosanske Krupe i Ključa. Nažalost, tek prije dva dana po pitanju vatrene stihije, smireno stanje na području Sanskog mosta sinoć je ponovno eskaliralo. Jak požar buknuo je na području Sasine.
5: Jučer se na području Sasine ponovo aktivirao požar koji je obuhvatio izuzetno nepristupačan i zahtjevan teren. Zahvaljujući izuzetnom naporu, hrabrosti i naravno profesionalizmu naših vatrogasaca koji su tokom noći uspjeli probiti put do samog žarišta, požar je uspješno ugašen u ovom trenutku.

0: situacija na terenu je stabilna i pod kontrolom. Međutim, ono što možemo konstatovati, imajući u vidu visoke temperature i jak vjetar koji pogoduje ponovnom razvijanju vatre, ostajemo naravno u stanju pune pripravnosti. Naše ekipe su dalje na terenu, aktivno dežuraju i prate razvoj situacije kako bismo reagovali u najkraćem mogućem roku, ako to bude naravno potrebno.
1: Svi naši sagovornici do sada upozoravaju građane na situaciju sa kojom se nose vatrogasci, na obazrivost prilikom paljenja roštilja, odlaganja opušaka ili staklenih predmeta. Apeluju da nikako ne pale vatru na otvorenom i vode računa o zapaljivim materijama.
2: Naše kolege u ovim trenucima, ali i večeras će biti na terenu, pa ćemo kroz sve naredne informativne emisije pokušati prenijeti one najbitnije informacije. A od zaštite onog što imamo do ulaganja u ono što treba da razvijamo. 5 mjera podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona, među kojima je ove godine prvi put i pilot mjera podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su danas potpisani ugovori sa korisnicima za 14 privrednih subjekata, osigurano je oko 92.000 maraka.
3: Prvi put je na mjera podrške maloj privredi na Unsko-sanskog kantonu direktno usmjerena na praktično obrazovanje učenika. Cilj je povezati škole i privredu, omogućiti mladima da znanje stiču u stvarnom radnom okruženju, ali i pomoći poslodavcima da stvaraju budući kadar. Na konačnoj rang listi je 14 privrednih subjekata. Oni će kroz ovaj program podržati praktičnu nastavu za 49 učenika uz angažman 14 mentora. Ukupna vrijednost odobrenih sredstava je 91.118 konvertibilnih maraka.
4: Ukupan iznos za ovu mjeru bio je izdvojen u milion konvertibilnih maraka, međutim, s obzirom kako rekao, početak je i prvi put je pilot projekat, je imali smo manji broj prijavljenih privrednih subjekata, ali se nadamo da će u narednom periodu biti veći broj i naravno da ćemo imati veći broj učenika na praktičnoj nastavi. Ja ovim putem apeliram i na sve aktere koji su dio ovakvih aktivnosti, kao što su škole, ministarstvo obrazovanja, pravni subjekta, odnosno privrednike, da se uključe i rade na ovom projektu na način da radimo na dualnom obrazovanju, da pružamo podršku i obrazovanju i privredi za buduće kadrove.
3: Sredstva se privrednim subjektima dodjeljuju za troškove realizacije praktične nastave, naknade učenicima i mentorima, materijali i opremu direktno vezane za praktičnu nastavu. Pojedinačnom korisniku može biti dodjeljeno do 10.000 konvertibilnih maraka.
5: Kao što je već i poznato, radimo na obukama mentora uz podršku dakle, stranih donatora, a ove godine smo zajednički s Ministarstvom privrede radili na ovom programu, dakle da se sistemski podrže naši privrednici kroz naše institucije, čime bi se dakle i evo omogućila i ta održivost.
3: Da korist od ove mjere nije jednostrana, potvrđuju i iz institucija vlasti. Ulaganje u praktično obrazovanje istovremeno je ulaganje u mlade, domaću privredu i buduće tržište rada.
6: Evo danas svjedočimo toj jednoj stvarnosti uz naravno želju, nadu da će to biti i ubimnije i bolje i više dakle prisutno i da će naša djeca učeći, radeći u našim privrednim subjektima na području Unsko-sanskog kantona imati motivaciju kroz naknadu koju će dobiti za obavljanje praktične nastave i da će imati motivaciju da po završetku svog školovanja ostanu u Unsko-sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini da ovdje grade svoj život.
3: Za privrednike ovo je prilika da učenike uvedu u stvarno radno okruženje, upoznaju ih sa procesom rada i prenesu im znanja koja se ne mogu steći u učionici. Tu je i druga strana priče.
7: Do sada smo sami, to jeste, iz škole smo imali učenike i angažovali, ali nismo imali tu neku podršku. Financijsku, hajmo reći, to nam je svima taj problem. Problem nam je općenito za radnike, za učenike da nam ostaju u našim salonima. Tako da sad olakšica i nama kao privrednicima, a i naravno i učenicima, motivacija jako dobra.
3: Pilot mjera tako povezuje obrazovanje i privredu, a korist je višestruka. Kako je rečeno, ova mjera ne isključuje pravo na apliciranje na druge vrste podrške. Model je ovo koji bi, ukoliko se pokaže uspješnim, mogao postati važan dio buduće podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona.
2: Posao i obrazovanje nisu jedini izazovi s kojima se suočavaju mladi. Prevencija kriminala i zloupotrebe droga počinje mnogo prije nego što problem postane slučaj za policiju ili druge institucije. Zato su danas profesori srednjih škola u Bihaću učili kako sa učenicima razgovarati o devijantnim pojavama i kako razvijati

0: njihove vještine za prepoznavanje i sprječavanje. Regionalni ured Ujedinjenih naroda za borbu protiv droge i kriminala u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pedagoškim zavodom Unsko-Sanskog kantona upriličilo je danas u Bihaćkoj gimnaziji trening za profesore razredne starješine u srednjim školama kantona implementirajući projekat Vještine za djelovanje.
1: Lines Quest, vještine za djelovanje, školski je preventivni program za učenike srednjih škola utemeljen na socijalno-emocionalnom učenju. Cilj mu je razviti znanja i vještine potrebne za razvoj kvalitetnih odnosa i donošenje odgovornih odluka, postizanje ličnih i zajedničkih ciljeva, te razvijanje razumijevanja i suosjećanja prema drugima. Nakon pilot projekta, zadovoljni rezultatima i sradnjom s Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom, uveden je novi ciklus implementacije ovoga programa u trajanju 2 godine. Organizirana je ova edukacija koju pohađaju profesori svih srednjih škola u kantonu.
2: Prvi razredni srednji škola, a današnja obuka je predviđena za razredne starešine, odeljenske starešine prvih razreda, dakle svih srednjih škola. Današnja obuka predviđa da osnažimo nastavnike, da ih provedemo kroz program koji treba da učvrsti socijalno-emocionalne kompetencije kod omladine.
1: Da ih nauče životnim vještinama koje se tiču samopouzdanja, samopoštovanja, upravljanja emocijama i sve ono što je neophodno da bismo izbjegli svako nepoželjno ponašanje kojima je danas teško odoljeti, dodaje Glavendekić. Ministarstvo obrazovanja partner je UN-ovom uredu za borbu protiv droge i kriminala u realizaciji projekta.
3: Radi se dakle o tim društvenim, da kažem, negativnim pojavama koje ćemo u saradnji sa stručnim službama, sa vanjskim saradnicima, sa pomenutim uredom Ujedinjenih nacija ovdje u Bihaću, dakle krenuti sa edukacijom, dakle i profesora i nastavnika i učionice, unijeti jedan vrlo važan element, a to je kako i na koji način suzbiti sve te negativne pojave.
1: S profesorima srednjih škola, polaznicima treninga, radili su treneri iz Hrvatske, Srbije, a ovu edukaciju su uveličali svojim prisustvom gosti iz Slovenije.
4: Kroz svoje iskustveno učenje oni dobivaju i konkretan alat za rad sa svojim učenicima koji se nalaze u toj nekoj turbulentnoj fazi rasta i razvoja gdje im je stvarno potrebno osnaživanje i da se odupru upravo svim ovim pritiscima koji trenutno u njihovoj okolini se nalaze u samom online svijetu, a i u ovom stvarnom njihovom životu u kojem se kreću svakodnevno.
1: Melisa Bačić-Arifagić zaposlena je kao stručna saradnica u Mišovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu. Jedna je od polaznica ovoga treninga koja očekuje da će steći korisna znanja iz oblasti borbe protiv droga i kriminala koje će prenijeti tamošnjim učenicima.
5: Imam neka određena predznanja, naravno, iz fakultetskog obrazovanja o socijalno-emocionalnim vještinama, s obzirom da sam neko koje je tek krenuo da radi u javnim ustanovama i da radi sa djecom, očekujem naravno mnogo od današnje edukacije, očekujem da će mi današnje vještine na neki način naprijeti moj rad sa djecom, pogotovo sa djecom koja nam danas tek dolazi u srednje obrazovanje.
1: Ovom prilikom obučena su i 2 trenera iz Unsko-Sanskog kantona koji će u budućnosti moći samostalno obavljati edukacije za neke buduće generacije razrednih starješina.
0: Upravo veza obrazovanja i privrede postaje sve važnija i kada je riječ o zapošljavanju. Dok poslodavci traže radnike sa konkretnim znanjima i vještinama, projekat Digitalni impakt pokušava spojiti 2 strane tržišta rada, nezaposlene osobe i potrebe privatnog sektora. Cilj je obuka zapošljavanja, ali i podrška onima koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać realizira projekat Digitalni impakt koji ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja u Unsko-Sanskom kantonu. Kako je istaknuto na današnjem radnom sastanku u Bihaću, projekat je fokusiran na razvoj digitalnih i stručnih vještina u skladu s potrebama privatnog sektora. Projekat osigurava povezivanje nezaposlenih osoba sa poslodavcima te pruža podršku zapošljavanju, ali i pokretanju vlastitih biznisa.
6: Projekt Digitalni impakt implementira se u okviru projekta EU za poslove budućnosti, iskorištavanje zelene i digitalne tranzicije, koji financira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada. Inicijativa doprinosi stvaranju inkluzivnih

0: i održivih prilika za zapošljavanje, te podržava zelenu i digitalnu tranziciju u Bosni i Hercegovini. Plot Center Bihać projekt realizira u saradnji sa brojnim partnerima, među kojima su kantonalna ministarstva privrede i obrazovanja, gradovi Bihać, Cadin i Bosanska Krupa, te općina Sanski Most.
1: Digital Impact je u stvari nastavak suradnje Plot centra s jedne strane sa privatnim kompanijama, poslodavcima u Unsko-Sanskom kantonu i svim drugim akterima koji su uključeni i djeluju na tržištu rada na području Unsko-Sanskog kantona, počevši od službe za zapošljavanje USK, nadležnih ministarstava privrede, obrazovanja, zatim udruženja poslodavaca USK, te drugih aktera koji imaju svoju ulogu u aktivaciji, obuci, osposobljavanju i na koncu zapošljavanju radne snage USK.
0: Digitalni impact nastavlja se na rezultate prethodnog projekta za karijeru generacije Z, koji je Plot Center Bihać implementirao u okviru programa EU za zapošljavanje uz financijsku podršku Evropske unije, Švedske i Međunarodne organizacije rada. Kroz ovaj projekat zaposleno je 66 mladih osoba, dodatna 21 mlada osoba stekla je radno iskustvo kroz ugovor o radu na određeno vrijeme, te je podržano pokretanje 10 novih biznisa u Unsko-Sanskom kantonu.
1: Projekt Digital Impact je na neki način posvećen ne primarno mladima, ali uključuje i mlade, dugoročno nezaposlene i sve druge ljude koji su trenutno nezaposleni, ali suočavaju se sa preprekama u vidu nedostatka vještina koji su vezani za upotrebu digitalnih i IT tehnologija u radu. To je jako široka lepeza zanimanja na koju djelujemo, ali nam je cilj da u stvari kroz ovaj period od nekih 20 mjeseci koliko će projekt trajati, dođemo do otprilike 300-350 ljudi koji ćemo aktivirati.
0: Projekat je namijenjen neaktivnim i nezaposlenim mladim osobama od 15 do 29 godina, nezaposlenim osobama sa nižom stručnom spremom, te osobama obrazovanim za zanimanja kojih na tržištu rada ima više nego što postoji potražnja. Cilj je unaprijediti mogućnosti zapošljavanja u Unsko-Sanskom kantonu kroz karijerno savjetovanje, digitalne i stručne obuke, obuke na radnom mjestu, povezivanje s poslodavcima, subvencionirano zapošljavanje i podršku poduzetništvu.
2: Uz prevenciju i stvaranje boljih uslova za život mladih, pomoć je potrebna i tamo gdje se posljedice problema već liječe. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić dobila je 45 kreveta s motornim podizačima, a donacija je namijenjena novo obnovljenom bolničkom odjelu i još i jedan vid podrške zdravstvenom sistemu Unsko-Sanskog kantona.
3: SOS Balkan Rut već godinama pruža podršku Bihaću i Unsko-Sanskom kantonu, prvenstveno kroz pomoć migrantima i izbjeglicama, ali i lokalnoj zajednici i institucijama koje su uključene u odgovor na migrantsku krizu. Ovoga puta pomoć je usmjerena prema zdravstvenom sistemu, odnosno kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Donacija je realizovana uz podršku Austrijske humanitarne organizacije Volkshilfe, Univerzitetske klinike u Lincu i ambasade Bosne i Hercegovine u Austriji.
4: Danas je naša organizacija SOS Balkan Rute iz Beča u suradnji sa Crvenim križom Unsko-Sanskog kantona dostavila kantonalnoj bolnici Bihać izuzetno vrednu donaciju koja se sastoji od 45 kreveta. Zahvaljujući organizaciji Volkshilfe i Univerzitetskoj klinici iz Linca, kao i ambasadi Bosne i Hercegovine koja je pomogla u transportu.
3: Ovo nije prva pomoć SOS Balkan Rut lokalnoj zajednici. Ova organizacija ranije je podržala grad Bihać donacijom vozila za prikupljanje komunalnog otpada, dok je Domu zdravlja Bihać donirano vozilo hitne pomoći. SOS Balkan Rut već godinama sarađuje sa Crvenim križom Unsko-Sanskog kantona, posebno na pružanju pomoći migrantima i izbjeglicama.
5: Ovo nije prvi put da Crveni križ Unsko-Sanskog kantona radi na podršci i pomoći kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Znači, više puta smo radili velike donacije, posebno donacije posle požara koji je bio u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. Mi ćemo i dalje nastaviti našu saradnju sa kantonalnom bolnicom.
3: Podrška zdravstvenim ustanovama znači ne samo direktnu pomoć pacijentima, već i bolje uslove za rad medicinskog osoblja. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić ističuju da će novi kreveti

0: značajno unaprijediti uslove za pacijente.
1: Obzirom da su dosadašnji odjeli koji su izmješteni iz ove zgrade imali krevete koji su uglavnom rashodovani, neupotrebljivi, ova donacija je u toj mjeri puno značajnija. To će unaprijediti rad sigurno odjela interne medicine, odsjeka gastroenterohepatologije i odsjeka hematologije, kao i odjela opće interne medicine koji će u narednom periodu boraviti u ovim prostorijama. Jedan dio kreveta ide naravno i za odjel neurologije gdje imamo isto jako teških pacijenata.
0: 45 kreveta sa motornim podizačima uskoro će biti stavljeno u funkciju za potrebe pacijenata kantonalne bolnice u Bihaću. Za SOS Balkan Ruta ovo je nastavak podrške Unsko-sanskom kantonu od pomoći migrantima i izbjeglicama preko suradnje sa Crvenim križem do konkretne podrške zdravstvenim i drugim lokalnim institucijama. Donacija je još jedan primjer uspješne saradnje domaćih i austrijskih partnera s ciljem poboljšanja uslova za pacijente i zdravstvene radnike u Unsko-sanskom kantonu.
2: Iz studija za večeras toliko, u nastavku najvažnije vijesti iz sporta. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: vesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić, želim vam dobro večer, cijenjeni slušaoci. Nakon što je jučer lokalizovan požar na Plješevici, ponovo je reaktiviran usled visokih temperatura i jakog vjetra. Linija vatrene stihije kreće se od Valjevca prema Grabovom ramenu i Spasinom vrhu. Vatrogasne i službe civilne zaštite Bihać su na terenu. I požar na Grmečkom Crnom vrhu iznad Bosanskog Petrovca lokalizovan sinoć još uvijek nije u potpunosti ugašen. Nakon djelovanja helikoptera Oružanih snaga BiH požarište je lokalizovan i stavljeno pod kontrolu, ali su aktivni ostali podzemni požari. Prema najnovim informacijama upravnika šumarije Adisa Šarčevića, trenutno se na požarištu Crni vrh nalazi blizu 50 uposlenika ovog preduzeća i još uvijek se radi na tome da ne dođe do širenja vatre uslijed jakog vjetra. Požar na području Sasine kod Sanskog mosta ponovo je aktivirana. Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu i poduzimaju aktivnosti na njegovom stavljanju pod kontrolu i sprečavanju daljnjeg širenja vatrene stihije. Prema informacijama iz općine Sanski most, gašenje požara dodatno otežava nepristupačan i zahtjevan teren, što vatrogascima značajno otežava pristup pojedinim dijelovima požarišta. Sutra će na Koričanskim stijenama biti obilježena 34. godišnjica stradanja i strijeljanja najmanje 224 logoraša prijedorskih logora. Ovo mjesto ostaje jedna od najtužnijih lokacija stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Svake godine porodice žrtava, preživjeli i građani dolaze kako bi odali počast i sačuvali sjećanje na nevine žrtve. Komemorativni program na lokaciji masovne grobnice počinje sutra u 10 sati i 15 minuta. 5 milijuna maraka kroz 5 mjera podrške maloj privredi Unsko-sanskog kantona. Među njima je ove godine prvi put i pilot mjere podrške privrednim subjektima koji učenicima omogućavaju praktičnu nastavu. U Bihaću su danas potpisani ugovori sa korisnicima za 14 privrednih subjekata, izdvojeno je oko 92.000 maraka. Uslovi za liječenje i boravak pacijenata u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću bit će unaprijeđeni zahvaljujući donaciji 45 električnih bolničkih kreveta, čime je ovoj zdravstvenoj ustanovi pružena značajna podrška u opremanju bolničkih kapaciteta. Donacija je realizovana zahvaljujući organizacijama SOS, Balkan Ruti i Volkshilfe uz podršku Univerzitetske bolnice u Lincu, koja je donirala krevete, te Crvenog križa Unsko Sanskog kantona. Centar za promociju lokalnog razvoja Bihać realizira projekt Digitalni impakt koji ima za cilj unapređenje mogućnosti zapošljavanja u Unsko-sanskom kantonu. Kako je istaknuto na današnjem radnom sastanku u Bihaću, projekat je fokusiran na razvoj digitalnih i stručnih vještina u skladu s potrebama privatnog sektora. Projekat osigurava povezivanje nezaposlenih osoba s poslodavcima te pruža podršku zapošljavanju i pokretanju vlastitih biznisa. Toliko vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zubci, Kozarska Dubica, Ivanica, a na prijelazima Brodi i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera na graničnim prijelazima Kostajnica i Hum. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 stepena, dnevna od 33 do 39 stepeni.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

večer u našem stanu. Kiti se jelka od zlata sjaj, treperi svjetlost.

Thank you.

Che vediamo siamo futuro.